Krat z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola. En zmislim tiste se vendime. Bil takrat jaz še juncem mlad, v glavi neč, v hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak do čir

Aha. Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ljubi.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej v Bohinj, slišali boste povzetek zadnje seje pred poletnimi počitnicami. V nadaljevanju oddaje bomo na Jesenicah, slišali boste, kako poteka gradnja vrtca Julke Pibernik na Jesenicah. V zadnjih dveh delih pa bomo govorili o letošnjih torkovih kinotekah. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah se bomo pomudili v Bohinju. Zadnjo sejo občinskega sveta pred poletnimi počitnicami je povzel župan Jože Sodja.
1: Zadnja seja, redna seja, jaz mislim, da lahko se nam naredi, da med počitnicami bomo mogli sklicati kakšno izredno sejo, vendar v temu za enkrat ne bi, si jo želim. Ker takrat bomo potem imeli sprejet OPN. Drugače smo pa na tej seji morali speljati zaradi rebalansa, kjer smo imeli prvi rebalans v letošnjem letu. Na tem rebalansu smo spreminjali določene stvari, nekje smo nekaj vzeli, nekaj dodajali, gre se pa za projekte ali pa bom rekel investicije, kjer že vemo, da ne bomo uspeli do konca leta speljati investicijo, smo tam sredstvo vzeli in jih prenašali na drugo stran, tam, kjer pa rabimo sredstva, tako da smo nekako ta naš proračun uskladili in pripravili vse te investicije, da potekajo naprej. Kjer nobene investicije nismo ukinili ali pa rekli, ne bomo jo delali, ker je ne moremo, ampak smo jih samo zamaknili. Določene sredstva smo ponekod povzeli zaradi tega, ker vemo, da se bo ta investicija zavlekla v naslednjo leto in bo plačilo v naslednjem letu, tako je nesmiselno zdaj imeti nekje na rezervi ta denar, ki ga krvavo rabimo kje druge. Tako da je ta točka, ko je potekala kar v redu, imeli smo že na komisijah tudi pripombe, tako da so je šla tekoče, že sama seja je šla dosti tekoče. Imeli smo potem tudi potrditev direktorja za OZG. To smo se odločili, ali pa sem se odločil, da dam na sejo zaradi tega, ker so vse občine Gorenjske potrjevale, pa so se pač odločile o temu, ali je gospod Žura, ki je bil izvoljen na svetu OZG, primeren ali pa ne. In smo tudi mi to točko dali, zato da mislim, da je prav, da smo ena izmed gorenjskih občin in je prav, da tudi mi damo svoje mnenje. Bil je prisoten gospod Žura, ki nam je tudi povedal na mogoče kakšno vprašanje, na katero smo imeli kakšno dilemo in vesel sem, da smo to dobili odgovore in da smo potrdili tudi njega, ker jaz lahko rečem, da smo lahko zadovoljni z njemu in jaz osebno kot župan sem zadovoljen, ker se da z njemu delati in pa je kar veliko pripomogel naši občini. Potem smo imeli tudi potrditev uspešnosti naše ravnateljice osnovne šole. To je prišlo naknadno. Bila je pripomba, da zakaj smo mogli to vnesti v ta naš dnevni red naknadno. Dobili smo razlago, ki je smiselna, da se je čakalo sprejetje zakona ali pa spremembo zakona, da tega ne bi nam ustanovitelj več bilo potrebno dajati, vendar se to ni zgodil, ta zakon se ni spremenil in je letos, ampak je predstavljeno na to na drugo leto, tako da drugo leto tega ne bomo več delali, letos smo pa še mogli in zato so dali tik pred zdajci na sejo, da smo tudi to potrdili in tudi izglasovali to nagrado za to za leto 25, ker je zadnja seja pred počitnicami in pa pred našo občinsko proslavo, ki je praznik v avgustu, 26. avgusta, smo imeli še nagrajence, ki so prišli na prijave na komisijo. Komisija je pač odločila po točkah, točkovala in te točke so pač dale te nagrajence, tistih so pač te točke dosegali. To smo tudi potrdili. Tako da potem pa smo imeli še pobude in vprašanja in tam smo določene stvari jim povedali, kaj delamo, kje so investicije, kako se nahajajo, kje se nahajajo investicije in pa projekti, to veliki. Nekaj bilo pa tudi takih vprašanj, kot jih ljudje zastavljajo nam, kdaj bo to. Res pa je, da je tudi ključno vprašanje je bilo postavljeno, kdaj bo OPN. Ta naš prostorski načrt, jaz moram reči, da smo z njemu pri koncu in da bo v letošnjem letu. Rečeno je bilo, da ne povemo, a bo to kmalo, jaz zelo nerad rečem, ja, bomo imeli to v enem mesecu, ker potem se tega ne stori, je mogoče čez dva meseca in je vse narobe. Raje rečem pozneje in sem vesel, če bomo prej, tako pa, če bomo mi zaključili s temu med počitnicami, bomo sklicali izredno sejo, zato da to čim prej porinemo naprej.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Jesenice gradi nov vrtec enote Julke Pibernik na Jesenicah. O tem, kako poteka gradnja, je župan Peter Bohinec povedal.
1: Če se dobro spomnite in seveda zagotovo se naši poslušalci in poslušalke spomnijo, v lanskem letu so v takem istem obdobju in času poročala, kako se stara Julka oziroma stari vrtec Julke Pibernik ruši, izvajali smo seveda investicijo odstranitve in s tem smo postavili pogoje, da je danes in da danes lahko z veseljem sporočava, da smo uspeli zgraditi nov sodoben vrtec, ki bo omogočil v tem letu, da bomo vpisali vse jeseniške otroke v jeseniški vrtec. Tako da lahko na kratko poveva in seznaniva naše poslušalce, da se gradnja novega vrtca Julke Pibernik uspešno bliža k koncu. Izvajalec je zaključil vsa gradbena dela, obrtniška dela so zaključena, tako tudi inštalacijska dela, objekt pa smo že namestili tudi novo, sodobno, pohištveno in pa športno opremo. Novi vrtec je ena največjih občinskih naložb na področju vzgoje in izobraževanja. Otrokom bo ponudil sodobne, varne in pa spodbudne prostore za igro, raziskovanje in razvoj. Zaposlenim v vrtcu Jesenice pa kakovostne pogoje za njihovo delo. Objekt je zasnovan funkcionalno, energetsko učinkovito in po vseh sodobnih, se pravi zelenih standardih. Veseli me tudi, da smo za projekt uspešno pridobili tudi finančna sredstva, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Sama pogodba o sofinanciranju je bila podpisana maja letos, od ministrstva pa smo za gradnjo pridobili 813 tisoč evrov. In s tem seveda ustvarili pogoje, da danes poročamo, da bomo objekt kmalo predali tudi našim najmlajšim v uporabo.
0: Nas pregovoriva pa še o rekonstrukciji dostopne poti do vrtca Julke Pibernik. Kako napreduje?
1: Tako, kar v istem tempu smo se odločili, da bomo rekonstruirali tudi okolico vrtca, seveda zamenjali vso potrebno infrastrukturo, preplastili z novim asfaltom tudi dostopno cesto, tako da se na tem območju veliko dogaja, veliko investicij in res takoj na začetku bi se opravičil in prosil za razumevanje vse okoliške prebivalce, občane in občanke, kar nekaj slabe volje je, jeze, ampak res dovolite, da nadaljujemo s tako prepotrebnimi investicijami v infrastrukturo na Jesenicah in to je tako imenovana prva faza, ki se bo izvajala preko poletja. Ob zaključku gradnje vrtca Julke Pibernik pa bo občina Jesenice uredila tudi okolico in dostopno pot do samega vrtca in sicer v okviru projekta Trajnostna mobilnost. Dela bodo predvidoma zaključena do 15. avgusta. No, projekt ne prinaša le lepših in bolj funkcionalne urejene okolice, ampak tudi pomembno izboljšuje komunalno infrastrukturo. Obnovili bomo kanalizacijo, zgradili novo meteorno kanalizacijo, postavili nov vodovodni priključek, ki bo izboljšal požarno varnost vrtca in pa bližnje osnovne šole. Poleg tega bomo uredili še nove stopnice do ulice pod gozdom, namestili potopni steber za varnejšo dostopanje do vrtca, sanirali kamniti oporni zid ob šoli ter uredili dovoz do vrtca in njihovo okolico. Verjamem, da bodo vse te izboljšave pomembno prispevale k varnejšemu in pa prijetnejšemu okolju za naše najmlajše, za otroke, za starše, za vse zaposlene in seveda na splošno za naše mesto Jesenice, ki bo dajalo utrip sodobnega mesta v prihodnje.

0: V torkovih kinotekah, ki tudi letos na Jesenicah potekajo v sklopu prireditev poimenovanih Jeseniško poletje 2026. Začele so se julija, tako kot vsako leto. V naši družbi pa lepo pozdravljam Nino Hribar iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice. Lep pozdrav, Nina.
1: Vsem skupaj in lep pozdrav.
0: No, če se najprej ozreva nazaj na dve torkovi kinoteki, ki sta že bili, prva je bila še posebej posebna, povezana tako kot vsako leto sicer z razstavo.
1: Tako je, v času javnih prireditev bo vse do 18. avgusta v Slovenskem železarskem muzeju na ogled medinstitucionalna razstava, kako smo na Jesenicah živeli med in po drugi svetovni vojni. In ravno zato smo prvo torkovo kinoteko posvetili tej temi, tako da smo predvajali film Nasvidenje v naslednji vojni. Razstavo kot vsako leto pripravljata Ljudska univerza Jesenice, občinska knjižnica in pa naš muzej. In je seveda za obiskovalce na voljo brezplačno, je pa fajn, da nas prej pokličete oziroma nam pišete na info@gmail.si, če to ne gre za javne prireditve. Druga torkova kinoteka, ki smo jo prav tako že izvedli, pa je bila romantična komedija z naslovom Noro. Šlo je za italijanski film, zelo zanimivo in zabavno zgodbo para, ki je prvič na zmenku in ki vsak po svoje razglablja še v štirih drugih možnih scenarijih.
0: No, do konca julija sta ostali še dve kinoteki, če pogledava najprej to, ki bo na sporedu 21. julija.
1: 21. julija nadaljujemo v romantičnem tonu. Tokrat bomo predvajali romantično dramo z naslovom Sanje. Gre za koprodukcijo mehiške in ameriškega dela ustvarjalcev. Gre pa za pravzaprav zgodbo o intimnem razmerju med mladim mehiškim plesalcem in premožno Američanko, ki je obenem tudi družbena kritika sodobne miselnosti in pa po drugi strani tudi zapostavljenosti migrantov. Tako da 21. julija ob 20. uri vabljeni v banketno dvorano Kolparan na naslednjo kinoteko.
0: No in poglejva v tem delu najnega pogovora še zadnjo julijsko.
1: Zadnja julijska kinoteka pa je žanrsko malce drugačna, neobičajna, kot smo sicer vajeni, poletnih torkov tukajle pri nas. Tokrat bomo predvajali črno komedijo, mogoče do neke mere tudi že kar grozljivko. In sicer gre za norveški film z naslovom Grda polsestra, ki je, kako bi rekli, njena avtorica tega filma sama pravi, da gre za novodobno pepelko. Se pravi, pepelka je na svetu le ena in vsi ostali smo samo grde polsestre, ki se trudimo stlačiti nogo v čeveljček. Tako da vabljeni na malo drugačni film 28. julija ob 20. uri v banketno dvorano Kolparan v Slovenski železarski muzej.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na stari Savi, govorimo o torkovih kinotekah, ki tudi letos potekajo v okviru prireditev poimenovanih jeseniško poletje 2026. V naši družbi je Nina Hribar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice. No, o julijskih kinotekah sva govorili v prvem delu, predstaviva se v avgust. Kaj pripravljate 4. avgusta?
1: Kot zanimivost naj najprej povem, da je letos se glede na anketno sodelovanje uvrstilo več kot polovica filmov ženskih avtoric in tako velja tudi za film, ki bo na sporedu 4. avgusta ob 8. zvečer. Gre pa prav tako za črno komedijo kot tisto zadnjo v juliju. Tokrat koprodukcijska črna komedija ZDA, Francija in Španija z naslovom Žal mi je punčka. Film je pač iskren, topel in presenetljivo smešen. Govori pa o tem, kako živeti z nečim, česar ne moreš nikoli zares preboleti. Tako da en poseben film na mestih malo tudi mogoče sarkastičen, ampak vseeno film, ki razglablja zelo pomembno temo, predvsem temo ohranjanja, kako te lahko prijatelj ohranja pri zdravi pameti in ti vliva voljo v življenje.
0: No, druga avgustovska Tarkova kinoteka bo na sporedu 11. avgusta. Kaj pripravljate?
1: 11. avgusta bomo predvajali zmagovalni film letošnjega anketnega sodelovanja in sicer film Belo se pere na 90. Pravzaprav gre tudi tukaj za koprodukcijski film, je pa posnet bil po knjigi slovenske avtorice Bronje Žakl. Film Belo se pere na 90 bomo izjemoma in prav posebej za vse največje navdušence predvajali na trgu na Stari Savi in bomo odšli v banketno dvorano, samo če nam bo zagodlo vreme.
0: No, 3. avgustovska Tarkova kinoteka bo na sporedu 18. avgusta in tudi ta bo posebna.
1: Gre za to, da predvajamo film, ki je povsem nov, se pravi iz letošnjega leta. Je pa nekak žanrsko železni repertoar iz jeseniškega poletja in torkovih kinotek, kajti predvajali bomo glasbeni biografski dokumentarec in sicer film v skupini Iron Maiden z naslovom Burning Ambition.
0: No in zadnja torkova kinoteka pride na spored 25. avgusta.
1: Ja, 25. avgusta pa spet vabimo vse obiskovalce v našo družbo že ob 19. uri in sicer zato, ker kot je že navada preteklih let, tudi letos odpiramo fotografsko društveno razstavo našega fotografskega društva Jesenice. Nadaljevali bomo pa seveda s projekcijo filma in za zadnjo torkovo kinoteko v tem poletju smo se nekako odločili tako, da ostanemo pri vizualni umetnosti, tako da smo za ta večer izbrali animirano fantazijsko komedijo, ki je primerna za vse starosti, tako da vabljene družine v kompletu. Prepričani smo, da bodo navdušile tako fotografije našega odličnega fotografskega društva, kot seveda tudi čarobna pustolovščina, kjer zgodbe zdravijo srce, prebudijo spomine in ti spomini res nikoli ne izginejo in naj bo to potem tudi lepa popotnica v nadaljevanje za naš jesenski program. Seveda je pa tako, da nikoli ne moremo vedeti, ali bo šlo vse po maslu, tako da vedno si pridržujemo pravico do spremembe programa. Vsekakor poudarjamo, da gre tudi letos za kinoteke, se pravi za torkove kinoteke, za program, ki je v sklopu jeseniškega poletja vsem obiskovalcem na voljo brezplačno.
0: Oddajo sva pripravili Katarina Košnik in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni peterki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in manj je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Na evropskem prvenstvu leta 2024 in 2025 so bili bronasti. Svetovni prvaki pa so postali nogometaši Španije. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se tako razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri treh naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Severni Jadran pa je minuli vikend zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so včeraj sporočili še z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Na pomoč so poklicali, potem ko se je njihova jadrnica začela potapljati. Ko so jih našli približno 12 navtičnih milj južno od Kamenjaka, so bili nepoškodovani na rešilnem splavu ob jadrnici. Zaradi močnih sunkov vetra in razburkanega morja je poleg tega več plovil nasedlo še na območju otokov Unije, Susak in Lošin. Pri tem ni bilo poškodovanih, prav tako ni prišlo do onesnaženja morja.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Po večini sončno bo danes, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa bomo namerili od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 6 so na cestah, pa slab kilometr dolg zastoj tovornih vozil, in sicer na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, tudi v tem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja še karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: In družili se bomo vse do 10. ure, ja, do povdne, ne, sorry, ko se bo jutro že prevesilo v dopovdne. Ponedeljek je 20. julij in jaz vam v nadaljevanju povem, zakaj je super, da je ponedeljek, zakaj so ponedeljki fajn, nekaj lepega, dobrega, imam pripravljenega za vas, tudi zdaj že v tem trenutku. 3 odlične po vrsti, brez prekinitve. Latricia McNeil, Someone Loves You Honey, Tabu poljubljena, v ozadju pa že Aha in Take On Me. Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci, dobro jutro, Gorenke, in uživajte.

0: Latricia McNeil, Someone Loves You, Honey, v Gorenjskem jutru, 15 minut čez šesto, dobro jutro. Urška Benedik se prebuja z vami na tale ponedeljek, 20. julija. In danes ni navaden ponedeljek, ne, med počitnicami, med poletjem, ponedeljki niso kareni, ampak so sploh v Gorenjskem jutru pozitivni ponedeljki. In tudi danes imam za vas pripravljeno nekaj dobrega, nekaj okusnega. Današnji pokrovitelj pozitivnega ponedeljka je Comeback Burger, lokalna zgodba iz Tržiča, znana po odličnih burgerjih, domačih omakah, svežih sestavinah in sproščenem ambijentu. Vse, kar rabimo za en lep, prijeten, sproščen ponedeljkov in poletni večer. Oni so tisti pravi naslov za dober burger, dobro družbo in dobro vzdušje. Comeback Burger kmalu prihaja na novo lokacijo v Atriju v Tržiču. Torej ja, še več razlogov, da jih obiščete v Tržiču. In danes skupaj, ne, z njimi podarjamo nagrado za enega poslušalca. Dva burgerja in dve pijači. Zdaj, kaj morate narediti? Pošljete SMS na 0200-120 in nam napišete, zakaj so ponedeljki tako zelo super.
1: Kako smo?
2: Čudovito.
1: Čudovito. Zakaj čudovito ponedeljek, je treba na šiht, odštevamo do dopusta, ali pa smo po dopustu? Kaj je zdaj to? Kako čudovito?
2: Ne, sem pa pensioner.
1: Ok. Razumem, da je čudovito.
2: Je tudi prej bilo čudovito. Ne, ampak,
1: je bilo, a ne?
2: Ne pa sploh.
1: Ja. Nimamo kaj jamrati. A ste tako nastrojeni oziroma naravnani, da bolj pozitivno razmišljate?
2: Je se tako je treba.
1: Tako je treba, a
2: če
1: ne da?
2: Če hočeš preživeti, normalno, kakor toliko.
1: Točno
2: tako. Črne gor dan, ne boš čist nič po pravu, če o tem razmišljati.
0: Kaj pa vi pravite? Zakaj so ponedeljki fajn? Mogoče zato, ker je to nov začetek, ker čakate na dober burger, ker čakate na dobro pijačo. Vse to lahko dobite danes v Gorenjskem jutru. Comeback Burger kmalu odpira novo lokacijo v Atriju v Tržiču in je tudi pokrovitelj današnjega pozitivnega ponedeljkovega paketa v Gorenjskem jutru. Še to jutro nekoga izžrebam.
3: Jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Čez slabi dve minuti do pol sedmih Gorenjsko jutro poslušate in ja, legendarni Santana, ođe komo va, malo ritma, malo sonca, malo tiste prave poletne energije za pozitiven ponedeljek. V nadaljevanju pa tudi on. Iz latinskega vzdušja v italijansko romantiko, ki tudi paše, ne, morda ne na poletno jutro, na poletni večer pa definitivno, vsekakor pa paše tudi v gorensko jutro. V nadaljevanju torej Eros Ramazzotti in Altra te. Najprej pa pogledamo, kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Vidimo vas sred za to prletno pjačo. Tedi bar. Tedi bar na Dobravu.
9: Champion!
10: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
14: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
15: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Teniški klub Mojstrana je končal projekt obnove teniške stene ob igrišču v Mlačci. Teniška stena je odlično orodje za samostojni trening, izboljšanje tehnike udarcev, koordinacije in kondicije. Uporabljajo jo tako začetniki za osvajanje osnovnih gibov, kot profesionalci za hitro ogrevanje in natančnost. Ključne prednosti uporabe stene so nadzor nad udarci, vadba ritma in osredotočenje na detajlih. Obnovljena stena predstavlja dobrodošlo izboljšanje pogojev za trening tehnike in igranja tenisa. Projekt obnove teniške stene teniškega kluba Mojstrana v Mlačci je bil izveden v sklopu participativnega proračuna občine Kranjska Gora za letošnje leto. Obstoječa stena, ki je bila zgrajena leta 1966, je bila močno dotrajana, prav tako pa tudi že nekaj časa ni ustrezala dimenzijskim in izvedbenim standardom za teniško steno. Za trening tehnike in igranja tenisa je bila zato potrebna obnova obstoječe teniške stene. Teniški klub Mojstrana se je s predlogom za obnovo odzval povabilu občine Kranjska Gora za sodelovanje pri odločanju o porabi dela proračunskih sredstev v okviru participativnega proračuna. Predlog je bil sprejet in projekt je bil uvrščen v občinski proračun za letošnje leto. Projekt je za teniški klub predstavljal precejšen izziv, saj gre za specifična dela, ki jih v Sloveniji ni bilo izvedenih prav veliko. Na podlagi idejnega osnutka je obnovo celostno projektiral arhitekturni biro APP Jesenice,

0: Potrebna gradbena dela pa je izvedlo podjetje Gradbeništvo in turizem Efto Despotovski SP. Če želite steno preizkusiti, se lahko odpravite v športni kompleks v Mlačci, kjer so poleg stene na voljo tudi tri urejena peščena teniška igrišča.
1: Po večini sončno bo danes, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa bomo namerili od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez pol sedmo so na cestah pa že v znamenju zastojev, in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna. Slab kilometr dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
4: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Ja, Gorenci in Gorenke, nadaljujemo z odlično glasbo Eros Ramazzotti in Altra te.
4: Poletno jutro na Gorenskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Cecilija, še dobrih 15 jih manjka do 7. Dobro jutro, Gorenjsko jutro, kjer vam družbo delam, Urška. In ja, za nami je pester včerajšnji večer, tudi dan, Tadej Pogačar, pa naši košarkaši, no pa tudi tole se je zgodilo.
1: Sam na fuzbal ne pust, na fuzbal ne pust, ljubca moja zlata.
0: Ja, Španija je postala svetovni prvak, ne vem, za koga ste navijali, ampak Špancem je uspel. V velikem finalu je premagala Argentino z 1-0. Odločilni gol pa je v podaljšku dosegel Torres in zgodba je bila res, ja, filmska, ne. Na eni strani smo imeli Lionela Messija, legendo nogometa, ki se boba je zdaj upokojil, no, na drugi strani pa nova španska generacija z Laminom Jamalom, mimo grede, ne, najprej ste to videli, slišali, v leta 2007, mislim, da je bilo to, ne, ko se je Messi slikal, v naročju je pa imel dojenčka, ne, pri taki banici in to je bil tale Jamal, geni proti geniju, izkušnje proti prihodnosti. Skratka, zaključilo se je svetovno prvenstvo, ki je bilo največje do zdaj, ne, po statistiki, začelo se 11. junija, končalo 19. julija, trajalo je 39 dni, igralo je 48 reprezentanc, skupaj pa smo videli kar 104 tekme. Je pa seveda bila močno, močno prisotna, kljub temu, da na svetovnem prvenstvu niso delovala tudi Slovenija. Finale je sodil naš sodnik nogometni Slavko Vinčić. Skratka, no, pa Melanija je bila tudi, ne, na tisti tribuni, kjer se je ba je zelo zabavala, sem pa se jaz tudi nekaj novega naučila, ne, seveda v nogometu kar nekaj stvari. Ne vem pa, če ste vi vedeli, ne, da ba je Messi zjutraj pije čaj. To je povedal komentator in to sem si zapomnila. Kakorkoli, če ste pri čaju, kavi, zajtrku ali pa še v topli posteli, zdaj si bomo prvoščili eno, ki jo povezujemo z letošnjim svetovnim prvenstvom. Shakira, Burna Boy, daj, daj. Dobro jutro.

0: All for one, I swear, še dobrih petih manjka do sedme. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. Dobro jutro, dober dan.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, če morate biti ob sedmih v službi, računajte na nekaj gneče in zastoje na ljubljanski južni obvoznici pred centrom proti Kozarjam, tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Rabor komando in Postojno proti Kopru, zastoj tovornih vozil pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, dober kilometer je dolg tam zastoj. Še eno prometno nesrečo ste javili, ta ovira promet na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, tudi 5 minut pred sedmo. Prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno, varno in predvsem previdno.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Slovenski košarkarji do 20 let so v ljubljanskih Stožicah osvojili naslov evropskih prvakov. V finalu so s 84-65 premagali Srbijo. Do zlata so prišli kljub poškodbam in boleznim več pomembnih igralcev, prvenstvo pa končali brez poraza. Polne Stožice domačih navijačev so zgodovinski uspeh pospremile z bučnim slavjem. Nove velike lovorike pa se veseli tudi Španija. V New Jerseyju je osvojila naslov svetovnih nogometnih prvakov, potem ko je v finalu po podaljšku z 1-0 premagala Argentino. Odločilni gol je v 107. minuti dosegel Ferran Torres. Španija je tako drugič v zgodovini postala svetovna prvakinja. Posebno priznanje je dobil tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki je sodil finale svetovnega prvenstva. Hrvaški otok Lošin pa je včeraj zgodaj zjutraj prizadelo močno neurje s trombo. Največ škode je v kempih Lopar in Rapoča, kjer je veter podiral drevesa ter uničeval avtodome, šotore in vozila. Medtem se je nevihtni val nad Slovenijo že poslovil. Začetek tedna bo prijetno svež, proti koncu tedna pa nam bo spet bolj vroče.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Po večini sončno bo danes, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa bomo namerili od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Bully Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Bully Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami tudi na cestah, kjer lahko seveda pričakujete zastoje 3 minute čez 7. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna in tudi proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami. Gost promet s posameznimi zastoji tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Slab kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Še eno prometno nesrečo ste javili, ta ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentrupertom in Vranskim. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: In vam kličem dobro jutro, dober dan, naj bo to le en super ponedeljek, za dobro glasbo bom poskrbela tudi v tej uri, nič 30, 200, 120, pa vas še vedno sprašujem, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj je lušten, da je ponedeljk, spoh, če greste še na dopust, če ste prišli z dopusta, pa ja, a ne, sej. Čez 2 uri bo že tako, kot da niste bili. Srečno, varno, če ste na poti, nič 30, 200, 120. Pa ja, zakaj so ponedeljki fajn? En čudovit, čudovit paket imam pripravljen za vas. V zadju pa že Bonnie Tyler, ki se je, ja, pred kratkim poslovila. Njena glasba pa ostaja. Dobro jutro.

Whitney Houston, One Moment in Time, 18 minut čez sedmo v gorenskem jutru, no in po One Moment in Time, ne, tistem pravem trenutku za dobro glasbo, je zdaj čas še za en zelo, zelo poseben trenutek, ki vam lahko še dodatno polepša tale dan, ki je zaenkrat še bolj oblačen in deževen. Ja, pozitiven ponedeljek je danes, pozitiven ponedeljek v gorenskem jutru in današnji pokrovitelj je Comeback Burger, lokalna zgodba iz Tržiča, znana po odličnih okusnih, slastnih burgerjih, domačih omakah, svežih sestavinah in pa tudi seveda sproščenem ambijentu. Kmalu jih boste lahko našli tudi na novi lokaciji v Atriju v Tržiču. Skratka, nič 30-200-120, napišete, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj imate radi ponedeljke, kako se motivirate, kako boste tale ponedeljek preživeli. Če boste na morju, ne, smo vam kar malce fauš, ampak vseeno, ne, fino se bomo imeli tudi v gorenskem jutru, kjerkoli že bomo. Nekoga izmed vas pa danes v gorenskem jutru še pokličem in mu podelim dva burgerja in dve pijači v Comeback Burgerju v Tržiču. Nič 30, 200, 120. Ja, morda že pred osmo nekoga pokličem. Nič 30, 200, 120.

Trigger Finger, I Follow Rivers. Slabe 4 minute še manjkajo do 7:30. Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem z vami. In ja, tudi po 7:30 nadaljujemo samo odlično glasbo, Vaja Kondios, Nejnanana, za dobro jutro, za pozitiven ponedeljek, še prej pa tudi tale.

0: mi pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem, pogledamo, kaj se dogaja na cestah, potem pa nadaljujemo z odlično glasbo. Ostanite.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijavi

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Dve večstanovanski stavbi v soseski Partizan na Jesenicah, ki jo gradi Stanovanski sklad Republike Slovenije, bosta namenjeni različnim ciljnim skupinam prebivalstva. Ker gradnja še ni končana, Stanovanski sklad uporabnega dovoljenja za stanovanja še ni pridobil, prav tako še ni končal njihovega prevzema. Zato pogoji in način oddaje stanovanj v najem še niso določeni. Ko bo gradnja zaključena in bodo izpolnjeni vsi predpisani pogoji, bo Stanovanski sklad javnost pravočasno obvestil o razpisu in pogojih za najem stanovanj. Aktualne informacije o poteku projekta pa redno objavlja na svoji spletni strani. V novih blokih ob cesti železarjev bo skupaj 46 javnih najemnih stanovanj. Občina Jesenice je na območju že zgradila vso potrebno javno-komunalno infrastrukturo. Uredila je novo cestno omrežje z javno razsvetljavo, vodovodno in hidrantno omrežje, kanalizacijo za odpadne in padavinske vode, vročevodno omrežje ter elektroenergetsko, telekomunikacijsko in KTV omrežje. Na vzhodnem delu območja občina gradi park jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev. Na 3500 kvadratnih metrih ureja sodobno javno parkovno površino, dve manjši otroški igrišči z varovanima podlagama, ki sta že skoraj dokončani, ter tudi spominsko obeležje olimpijcem in paraolimpijcem, zasnovano v obliki olimpijskih krogov. Izvajalec je že zasadil drevesa, v zaključni fazi pa je tudi ureditev parkovnih poti. Park bo občankam in občanom ponudil prostor za druženje, sprehode, otroško igro in oddih. Hkrati pa bo poudaril bogato športno tradicijo Jesenic.
5: Po večini sončno bo danes, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa bomo namerili od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Ja, in v znamenju zastoje v 2 minuti čez pol osmo sta, zastoj pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami. Nekaj zastoja tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, slab kilometr dolg zastoj v tem trenutku, pa na gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil je tam v smeri Avstrije pred predorom Karavan. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Same odlične, to mi so obrali.

Samo more nosim ja v duši, še 15 minut manjka do 8. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška vam delam družbo. 20. julij je danes, ponedeljek je, vreme nam v tem trenutku ni najbolj naklonjeno, ampak ne, sej se bo, ne, za vsakim dežjem posije. Tudi sonce, temperature pa so prav prijetne. Mi pa nadaljujemo naše druženje tudi dobrih 15 minut pred 8. z odlično glasbo. David Geta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Jaz tudi ne bom več dolgo čakala, da podelim pozitiven paket gorenskega jutra. Današnji sponzor je Comeback Burger v Tržiču. Nič 30, 220, zakaj imate radi ponedeljke?

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: V torek 21. julija ob 20. uri vas iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vabijo prijetno ohlajeno banketno dvorano Kolperan v Slovenskem železarskem muzeju na nov filmski večer. Tokrat si boste v sklopu torkove kinoteke lahko gledali koprodukcijsko mehiško-ameriško romantično dramo Sanje. Program je del jeseniškega poletja in zato obiskovalcem na voljo brezplačno.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro voščim, Ulja Šekula. Španija je drugič v zgodovini osvojila naslov svetovne nogometne prvakinje. Zgodovinsko zmago so navijači proslavili na ulicah Madrida, kjer so se po zadnjem sodniškem žvižgu zbrale množice, medtem ko je Buenos Airesu poraz Argentine spremljalo veliko razočaranje. V Španiji na trgu Cibeles so navijači z zastavami, petjem in ognjemeti proslavljali drugi naslov svetovnih prvakov. No, povsem drugačno je bilo torej vzdušje v Buenos Airesu, kjer pa je prišlo tudi do izgredov in spopadov s policijo. Aretirali so najmanj 15 izgrednikov, v intervenciji pa je bilo poškodovanih tudi 7 policistov. Hrvaška policija medtem preiskuje nočni napad na dva Slovenca v Medulinu, stara 23 in 26 let. Kot poroča Glas Istre, se je napad zgodil na plaži ob gostinskem lokalu, eden od napadenih pa je utrpel hujše telesne poškodbe. Policija navaja, da naj bi bil v napad vpleten njun znanec zaradi domnevno nerazrešenih sporov. Preiskava še poteka. Od Bonnie Tyler pa se bodo lahko poslovili tudi njeni oboževalci. 15. avgusta bo v Walesu potekala javna procesija s krsto, na katero vabijo vse, ki bi se radi legendarni pevki poklonili. Dva dni pozneje bo v Swansea še spominska slovesnost, medtem ko bo pogreb potekal v krogu družine in najbližjih prijateljev. Bonnie Tyler je sicer svojim prepoznavnim glasom in številnimi uspešnicami zaznamovala svetovno glasbeno sceno ter navduševala več generacij poslušalcev.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo bolj mešano na žaru, sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, temperature pa od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj.
5: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In 4 minute čez 8 na cestah še vedno v znamenju zastojev na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano na posameznih odsekih. Zastoj tovornih vozil pa še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Kilometer je dolg ta zastoj. Vozila pa stojijo tudi na voznem pasu, tako da seveda dodatno na previdnost ne bo odveč. Srečno.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: Ponedeljek je 20. julij, športen vikend, vikend navijanja je za nami. Mal bomo tudi kakšno rekli o tem v tej uri. Pozitiven ponedeljek je nič 30, 200, 120. Zakaj imate radi ponedeljke? Zakaj so ponedeljki fajn? Pa tudi odlične glasbe, seveda tudi v tej uri ne bo manjkal. Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Dobro jutro.

Just give me a reason, 20 minut čez 8, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška, vam delam družbo, no in dober razlog za veselje, za pester športni vikend, ki je za nami, so nam dali tudi naši športniki. Ja, Slovenci smo imeli kar nekaj razlogov za veselje. Zdaj, najbrž smo vsi gledali včeraj finale svetovnega prvenstva, ampak pred tem pa smo gledali tudi kolesarstvo, košarko in tudi odbojko. Pri odbojki, če začnemo, ne, slovenska moška reprezentanca je redni del Lige narodov končala z 10 zmagami in le 2 porazoma. V Beogradu so naši dobili vse 4 tekme, za konec pa s 3-0 premagali še gostitelje Srbe. Zdaj, za naš podmladek, ne, sploh košarkarski, se nam ni treba bat, zakaj slovenska reprezentanca do 20 let je na domačem evropskem prvenstvu premagala Srbijo in postala bravo, bravo, bravo, evropski prvak. Stožice so eksplodirale, fantje pa so dvignili pokal za večnost. In pa seveda zelo, zelo pogosta in zelo, zelo tekoča in vroča tema tudi kolesarstvo. Tadej Pogačar blesti. Po 15 etapah tura ima 5 minut prednosti. Se pa je te dni, ta vikend veliko govorilo tudi o odstopu Jonasa Vingegaarda. Pogačar je opozoril tudi na to, da je njegov padec lahko, da je na njegov padec lahko vplivala tudi noč na dopniška kontrola ob 2 zjutraj. Skratka, od parketa do mrež in cest, do druge strani luže, športni vikend, ki je za nami, je bil vse prej kot dolgočasen. Naj bo vse prej kot dolgočasen tudi teden, ki je pred nami, pospremljen in opremljen tudi z dobro glasbo, ki je pri nas ne manjka. Še vedno pa vas sprašujem za 2 burgerja, pa za 2 pijači v, ja, kje, v comeback burgerju v Tržiču. Zakaj imate radi ponedeljke? 30, 200, 120.

0: Sunshine Ragged, slabi dve minuti še manjkata do pol devetih. Dobro jutro, dober dan.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, na naših cestah pa pestro, previdno in potrpežljivo. Počena pneumatika leži na prehitevalnem pasu na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pri priključku Ljubljana center, takoj za koncem delovne zapore. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Drugače pa še zastoj, in sicer na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Bo pa danes zaradi del predvidoma od 9. ure do 27. julija, torej do čez en teden, zaprti izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno, mi tudi po pol deveti nadaljujemo z odlično glasbo. Ostanite.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na gorenski plaži so gorenske cene. Fletno, poletno.
7: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Jesenicah je odslej na voljo še en javno dostopen avtomatski zunanji defibrilator. Podjetje TPJ z Jesenic ga je namestilo pri vhodu v svojo poslovno stavbo na naslovu Cesta 1. maja 42 in ga namenilo v uporabo vsem, ki bi ga ob nujnih primerih potrebovali. Za vzdrževanje novega AED-ja bo skrbela civilna zaščita Jesenice. Občina Jesenice se podjetju TPJ zahvaljuje za pomembno pridobitev, ki bo prispevala k večji varnosti občank, občanov, obiskovalk in obiskovalcev. V knjižnici v Kranjski Gori bo v prihajajočih dneh nov sklop počitniških delavnic za otroke. Več Zala Hrast.
10: Otroci, vabimo vas v knjižnico Kranjska Gora na ustvarjalno delavnico z naslovom V sodelovanju z naravo, prešeno cvetje, ki bo potekala od 20.7. do 24.7. med 10. in 12. uro. V petih delavnicah bomo ustvarili s prešenim oziroma stisnenim cvetjem. Naučili se bomo, kdaj in kje nabirati cvetje, kako ga pripraviti za prešenje, kako izbrati motiv. Poiskali bomo slovenska in latinska imena cvetja. Ustvarili bomo čestitke, kazala za knjige, slike, karte in okrasili s cvetjem vaše zvezke. V knjižnici bomo poiskali lepe misli, jih zapisali na izdelke in izdelali prisrčna darila za prijatelje. Naj se razcveti ustvarjalnost vaših otrok. Primerno za starost od 6 do 10 let. Delavnico bo vodila Maja Ribič-Nosan, ki že 25 let ustvarja s cvetjem. Otroci naj seboj prinesejo posušeno cvetje.
11: Danes bo bolj mešano na žaru, sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, temperature pa od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

0: Brotherhood of Men, save your kisses for me. Še dobrih 15 jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate. Urška, vam delam družbo. No in zdaj pozor, pozor vsi, ki ste poslali SMS na nič 30 200 120 in odgovorili na vprašanje, zakaj so ponedeljki fajn. V tem trenutku nekoga kličem.
1: Vsem.
0: Dobro jutro, kdo je na drugi strani? Tukaj je Urška Metka. Z Gorenjskega jutra.
1: Ja, vem, poslušam.
0: Metka, pozdravljeni. Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker je nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Imate rojstni dan danes tudi?
1: Ja.
0: Metka, vse najboljše, ne? Potem pa je tale pozitiven paket ponedeljkov Gorenjskega jutra za vas. Kakšen je vaš idealen poletni večer, če ga še malo pišete?
1: Kaj? Od zunaj, če ni prevroče, fletan v senčki ali pa na terasi. Pa s kakšno debata, s kakšno sosedo ali pa sosedam.
0: Pa tudi mogoče, a ne, kje v Tržiču, v Atriju, v Comeback burgerju, a imate radi tudi burgerje, pa tudi, kaj dobrega za popiti še zraven.
1: Tako je.
0: Ja, Metka, potem pa vse najboljše za vaš rojstni dan. Dobili ste pa kar dva burgerja, pa dve pijači. Tako da, ja, boste imeli še kakšen zelo, zelo poseben poleten večer, a ne?
1: Bo, šla.
0: Lepo praznujte danes. In,
1: ja, hvala, Urška.
0: Tale paket je vaš. A imate kakšno glasbeno željo, mogoče, ko imate rojstni dan?
1: Zbog jedne divne crne žene.
0: Metka, samo za vas, zbog jedne divne črne žene. Uživajte!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Policija na območju Vuhreda išče osumljenca umora. Po podatkih celjskih policistov gre za 39-letnega državljana Bosne, ki je pobegnil in naj bi bil nevaren ter nepredvidljiv. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, ampak naj se umaknejo na varno in pokličejo na številko 113. Osumljenec je sicer visok okoli 2 metra in oblečen v temna oblačila. Včerajšnji dan pa je prinesel veliko športnih razlogov za slavje. Španci so v finalu svetovnega prvenstva po podaljšku z 1-0 premagali Argentino. Odločilni zadetek je v 107. minuti dosegel Ferran Torres. Za Španijo je to drugi naslov svetovnih prvakov po letu 2010. Veliko slavje pa je bilo tudi doma. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v polnih Stožicah osvojila naslov evropskih prvakov. Mladi Slovenci so v finalu prepričljivo premagali Srbijo s 84-65 in prvenstvo končali brez poraza. Uspešen slovenski dan pa so dopolnili še mladi rokometaši. Reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu premagala Dansko in osvojila bron. Novi Loto milijonar pa prihaja zraven na Koroškem. Tam je bila vplačena dobitna kombinacija za šestico vredna več kot 526.000 €. Dobitnik še ni znan, listek pa je vplačal na prodajnem mestu Trafika 3-2 na Koroški cesti.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Prva, nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature pa od 23 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami tudi na cestah, 9:03 so na cestah, pa pozor, prometna nesreča ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Malo za priključkom Vodice, kot poročate, pred overo je nastal tudi krajši zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra, med priključkoma Unec in Postojna, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in seveda naprej potem tudi po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, vozila tam stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. No, zaradi del pa bo na Gorenjski avtocesti od danes pa do predvidoma 27. julija, torej en teden, zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Še en radar ste sporočili, ta je na relaciji med vode Kranj na Drulovki v živi meji je dobro skrit, kot poročate. Srečno.
7: Družbo vam danes dela
9: Urška Benedik.
8: Ja, in tudi v tej uri bom poskrbela za samo dobro glasbo, mal se bomo ozrli tudi v nebo, pogledali, kaj prinaša nov teden, kdo mora biti še posebej na preži, kdo pa se lahko tudi ta teden mal sprosti, kljub temu, da morda ni na dopustu. Zdaj, kjerkoli že ste, karkoli počnete, pa še odlična glasba. Rock and Band, ostani še minuto, Kelly Clarkson, Because of You, še prej pa Fugees in Killing Me Softly. Dobro jutro.

Ostajamo več kot minuto in nadaljujemo z odlično glasbo, kot pravi Rock'n'Band. Ostani še minuto, 15 minut čez deveto. Urška, vam delam družbo, ponedeljek je 20. julij in ker je ponedeljek, ne, se spodobi, da tudi malo pogledamo zdaj, kaj za ta teden pravijo zvezde. Ja, najbolj izpostavljeni, ne, v tem tednu so, oziroma najbolj naprežji morajo biti levi, device in pa ribe. Levi boste proti koncu tedna dobili več energije in samozavesti, skratka, v tem tednu prihaja vaših 5 minut, ki jih ne, če znate, če lahko jih le podaljšajte. Device, ne, če greste na dopust, še enkrat preverite dokumente, rezervacije in zavarovanje, ne, če se zdaj le odpravljate, če ste se usedli v avto, imamo to, ne, to so recimo tiste tri najpomembnejše stvari, ki jih morate našteti, že veste, katere so to. Ribe pa pozor ob vodi, malo bolj pazite na telefon, denarnico in pa osebne stvari, to naj bo vaše vodilo skozi ta teden. Za ostala znamenja pa velja, da bo teden dober za iskrene pogovore in praktične odločitve, pa tudi malo več previdnosti pri popotovanjih, denarju in organizaciji. Skratka, srečno, varno, previdno, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate, na cestah v naših koncih še vedno prometna nesreča, ki ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Vodice, tam pričakujte tudi zastoj. Kjerkoli pa že ste, karkoli počnete, zraven paše odlična glasba.

Ja, na tole bomo zamigali, zaplesali po 9:30, Billy Joel, My Life. Naj bo tudi tole vodilo skozi nov teden, ki je pred nami. Ja, na tole bomo zamigali, zaplesali po 9:30, Billy Joel, My Life. Naj bo tudi tole vodilo skozi.

0: Event in pika. Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
2: Tedi ima vas rad za dober let na pijačo. Tedi bar. Tedi bar na Dobrav.
3: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Dve večstanovanski stavbi v soseski Partizan na Jesenicah, ki jo gradi Stanovanski sklad Republike Slovenije, bosta namenjeni različnim ciljnim skupinam prebivalstva. Ker gradnja še ni končana, Stanovanski sklad uporabnega dovoljenja za stanovanja še ni pridobil, prav tako še ni končal njihovega prevzema. Zato pogoji in način oddaje stanovanj v najem še niso določeni. Ko bo gradnja zaključena in bodo izpolnjeni vsi predpisani pogoji, bo stanovanski sklad javnost pravočasno obvestil o razpisu in pogojih za najem stanovanj. Aktualne informacije o poteku projekta pa redno objavlja na svoji spletni strani. V novih blokih ob cesti železarjev bo skupaj 46 javnih najemnih stanovanj. Občina Jesenice je na območju že zgradila vso potrebno javno-komunalno infrastrukturo. Uredila je novo cestno omrežje z javno razsvetljavo, vodovodno in hidrantno omrežje, kanalizacijo za odpadne in padavinske vode, vročevodno omrežje ter elektroenergetsko, telekomunikacijsko in KTV omrežje. Na vzhodnem delu območja občina gradi park jeseniških olimpicev in paraolimpicev. Na 3500 kvadratnih metrih ureja sodobno javno parkovno površino, dve manjši otroški igrišči z varovanima podlagama, ki sta že skoraj dokončani, ter tudi spominsko obeležje olimpicem in paraolimpicem, zasnovano v obliki olimpijskih krogov. Izvajalec je že zasadil drevesa, v zaključni fazi pa je tudi ureditev parkovnih poti. Park bo občankam in občanom ponudil prostor za druženje, sprehode, otroško igro in oddih. Hkrati pa bo poudaril bogato športno tradicijo Jesenic.
1: Sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature pa od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cestah, stanje pa takole, prometna nesreča ovira promet in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec. Tam je pravzaprav okvara vozila, tam je tudi zaprt počasni pas. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosest proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Dober kilometer dolg zastoj še vedno na gorenjski to cesti v smeri Avstrije, tam je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu, tako da vsekakor previdno in potrpežljivo. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Točno tako, Gorenci in Gorenke, uživajte v dobri glasbi še naprej.
7: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Miracle of Love, Eurythmics, še 11 jih manjka do 10. Gorenjsko jutro je bilo tole in takole ja se je jutro prevesilo v dopoldne. Urška Benedik sem se družila z vami. Imejte še naprej en čudovit ponedeljek, ostanite v naši družbi še naprej. Pripravili smo zanimiv program, samo odlično glasbo in pa seveda poslušajte nas tudi jutri v Gorenjskem jutru, ko bo z vami naš radijski kolega Tilen Lotrič. Lepo nedeljek še naprej in se tudi mi še poslušamo.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Policija na območju Vuhreda išče 39-letnika osumljenega umora. Kot so sporočili celjski policisti, je moški, sicer iz Bosne, po dejanju pobegnil, zato opozarjajo, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo. Ob morebitnem srečanju naj se mu ljudje ne približujejo, ampak naj se umaknejo na varno in pokličajo na številko 113. Osumljenec je sicer visok okoli 2 metra in oblečen v temna oblačila. Zaplet okoli imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel pa še nima dokončnega epiloga. Premijer Janša sicer pravi, da je saga končana, saj da je bil postopek vprašljiv. Zaplet se vrti okoli vprašanja, kdo bi moral potrditi oziroma poslati predlog za njeno imenovanje. Na zunanjem ministrstvu menijo, da bi morala nominacijo potrditi vlada, ne pa generalna sekretarka ministrstva. Slovenija naj bi zato Bruselj obvestila, da aktualna vlada imenovanja Fajonove ne podpira. Zdaj je vprašanje, ali bo Evropska unija slovenske pomisleke tudi upoštevala. Vozniki pa bomo jutri za gorivo najverjetneje plačali več. Po ocenah financ naj bi se liter 95-oktanskega bencina podražil za nekaj več kot 5 centov, dizel pa bi lahko poskočil za okoli 13 centov na liter. Razlog so višje cene nafte na mednarodnih trgih, predvsem zaradi novih napetosti med ZDA in Iranom. Končna cena je odvisna tudi od morebitnega ukrepanja vlade pri dajatvah. Več bo znanega čez nekaj ur.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Začeli smo bolj oblačno, z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. No, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, živo srebro pa se bo gibalo med 23 in 27 stopinjami, le na Goriškem in v Slovenski Istri bomo namerili okoli 30 stopinj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki, strpno tudi na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoj tovornih vozil je še vedno na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Zastoje pa beležimo še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled.
4: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
5: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
4: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
5: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
4: Tidi Bar, na blejski dobravi. Razgled s Triglava.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Teniški klub Mojstrana je končal projekt obnove teniške stene ob igrišču v Mlačci. Teniška stena je odlično orodje za samostojni trening, izboljšanje tehnike udarcev, koordinacije in kondicije. Uporabljajo jo tako začetniki za osvajanje osnovnih gibov, kot profesionalci za hitro ogrevanje in natančnost. Ključne prednosti uporabe stene so nadzor nad udarci, vadba ritma in osredotočenje na detajlih. Obnovljena stena predstavlja dobrodošlo izboljšanje pogojev za trening tehnike in igranja tenisa. Projekt obnove teniške stene teniškega kluba Mojstrana v Mlačci je bil izveden v sklopu participativnega proračuna občine Kranjska Gora za letošnje leto. Obstoječa stena, ki je bila zgrajena leta 1966, je bila močno dotrajana, prav tako pa tudi že nekaj časa ni ustrezala dimenzijskim in izvedbenim standardom za teniško steno. Za trening tehnike in igranja tenisa je bila zato potrebna obnova obstoječe teniške stene. Teniški klub Mojstrana se je s predlogom za obnovo odzval povabilu občine Kranjska Gora za sodelovanje pri odločanju o porabi dela proračunskih sredstev v okviru participativnega proračuna. Predlog je bil sprejet in projekt je bil uvrščen v občinski proračun za letošnje leto. Projekt je za teniški klub predstavljal precejšen izziv, saj gre za specifična dela, ki jih v Sloveniji ni bilo izvedenih prav veliko. Na podlagi idejnega osnutka je obnovo celostno projektiral arhitekturni biro APP Jesenice. Potrebna gradbena dela pa je izvedlo podjetje Gradbeništvo in turizem Efto Despotovski SP. Če želite steno preizkusiti, se lahko odpravite v športni kompleks v Mlačci, kjer so poleg stene na voljo tudi tri urejena peščena teniška igrišča.

Še vedno poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora sta podpisala dogovor o soorganizaciji tekem za FIS svetovni pokal v alpskem smučanju za moške, pokal Vitranc, in FIS svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske v Kranjski Gori. Dogovor predstavlja pomemben korak k še tesnejšemu sodelovanju pri organizaciji najpomembnejših zimskih športnih dogodkov v Sloveniji. Na podlagi podpisanega dogovora bosta partnerja povezala organizacijske, športne, marketinške in komunikacijske aktivnosti ter skupaj razvijala oba dogodka. Cilj sodelovanja je učinkovitejša organizacija, skupna uporaba znanja in virov ter nadaljne izboljšanje izkušnje za športnike, obiskovalce, partnerje, sponzorje in medije, so sporočili Smučarske zveze Slovenije. Tekmi svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu za moške pokal Vitranc bosta v prihajajoči sezoni 3. in 4. januarja, tekmi svetovnega pokala za ženske v Kranjski Gori pa 29. in 30. januarja. S povezovanjem znanja, kadrov, organizacijskih izkušenj želita Smučarska zveza in Alpski smučarski klub Kranjska Gora dolgoročno zagotoviti nadaljni razvoj obeh tekem svetovnega pokala ter dodatno utrditi položaj med najuglednejšimi prizorišči alpskega smučanja na svetu. Takšen pristop bo omogočil učinkovitejšo pripravo obeh prireditev, višjo kakovost izkušnje za gledalce, partnerje in medije ter pomembne sinergijske učinke, predvsem na področju infrastrukture, logistike in skupne uporabe virov. Obenem bosta partnerja še bolj sodelovala tudi z Mednarodno smučarsko in deskarsko zvezo FIS z jasnim ciljem, da obe tekmovanji tudi dolgoročno ostaneta del koledarja svetovnega pokala kot eni izmed njegovih klasičnih in najbolj prepoznavnih prizorišč. Tekme so v sklopu centralizacije televizijskih pravic zagotovljene do leta 2034, so še sporočili organizatorji.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V prihajajočem tednu se začenjajo počitniške delavnice v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Več kustodinja pedagoginja Neli Štular.
1: V juliju, tako kot vsako leto, tudi letos pripravljamo delavnice za naše počitnikarje in pa njihove starše. Najprej v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Potekajo od 21. julija, torej od torka, do 24. julija, do petka, in sicer med 9. in 12. uro. Imamo pa take malo bolj kulinarično obarvane v letošnjem letu v Slovenskem planinskem muzeju in so seveda tudi naslovi temu primerni, tako da v torek začnemo štrukljem v roki z aljaževim stolpom v srcu. Še vedno imamo v našem muzeju razstavo Stolp nas gleda, ki je bila pač narejena ob 130-letnici postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, tako da bomo narisali stolpe na majice. Probali bomo pa tudi sestaviti tako leseno sestavljanko 3D v obliki Aljaževega stolpa, ki bo potem lahko skledica za kakšne bombončke. Posvetili se bomo tudi različnim podobam stolpa, tako da bo lahko vsak naredil stolp v eni od zgodovinskih oblek. V sredo bomo šli v Triglavski dom na Kredarico, na sadno žurko, in sicer Triglavski dom ali Triglavska koča na Kredarici je letos praznuje 130-letnico od izgradnje. Tako da bomo spoznali pač zanimivo zgodbo tega doma in pa na koncu naredili še po želji sadne smutije. V četrtek gremo na žgance do najvišje slovenske planinske koče, to se pravi, da bomo nadaljevali z izdelovanjem Triglavske koče na Kredarici. To se pravi, oba dva dneva, sreda in četrtek, bomo poskušali narediti maketo doma, tako da bo čim bolj identična. Imamo pa seveda, dom se je od majhne kočice do danes močno povečal, tako da lahko rečemo, da je pravi hotel, in narediti maketo tega doma v eni od teh zgodovinskih faz bo, mislim, da kar izziv. Zaključili bomo pa z lovom za zakladom in sendvičem, da te sezuje. Namreč ljudsko izročilo pripoveduje o zakladih, skritih v gorah, nekaj jih seveda zelo velik, ne samo nekaj, izkrivamo tudi v našem muzeju in pač s pomočjo zabavnih igr jih bomo poskušali odkriti. Na to pa si bo vsak po svoji lastni domišljiji pripravil še najbolj domiseln sendvič. Tako da vabljeni, delavnice so primerne za odrasle in otroke od 7. leta naprej, mlajše pa v spremstvu staršev. Prijavni lahko kar pridete in to je to. Mislim, da bo zabavno in da bomo skupaj lepo preživeli ta planinski počitniški teden v našem muzeju.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. V knjižnici v Kranjski Gori tudi v prihajajočih dneh pripravljajo počitniške delavnice za otroke. Več Zala Hrast.
1: Otroci, vabimo vas v knjižnico Kranjska Gora na ustvarjalno delavnico z naslovom V sodelovanju z naravo, prešeno cvetje, ki bo potekala od 20.7. do 24.7. med 10. in 12. uro. V petih delavnicah bomo ustvarili s prešenim oziroma stisnjenim cvetjem. Naučili se bomo, kdaj in kje nabirati cvetje, kako ga pripraviti za prešanje, kako izbrati motiv. Poiskali bomo slovenska in latinska imena cvetja. Ustvarili bomo čestitke, kazala za knjige, slike, karte in okrasili s cvetjem vaše zvezke. V knjižnici bomo poiskali lepe misli, jih zapisali na izdelke in izdelali prisrčna darila za prijatelje. Naj se razcveti ustvarjalnost vaših otrok. Primerno za starost od 6 do 10 let. Delavnico bo vodila Maja Ribič-Nosan, ki že 25 let ustvarja s cvetjem. Otroci naj seboj prinesejo posušeno cvetje.
0: To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan še naprej želim Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.

Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Če ne znaš z denarjem,

0: če nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa, že v prodaji.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Še pet minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Težko pričakovana kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je uradno odprta. Večinoma poteka ločeno od motornega prometa in velja za eno najlepših v državi, zato na njej pričakujejo veliko kolesarjev. Trenutno je sicer še nekaj varnostnih vprašanj. Na blejski strani je zaprt del ceste, na bohinjski manjka del zaščitnih mrež. Nova kolesarska povezava, ki je del državnega in gorenjskega kolesarskega omrežja, predstavlja pomemben korak k varnejši in trajnostni mobilnosti, ter še tesneje povezuje dve priljubljeni slovenski turistični destinaciji. Poleg izboljšanja prometne varnosti, domačinom ponuja kakovostnejše možnosti za vsakodnevno mobilnost in rekreacijo, obiskovalcem pa omogoča, da Bled Bohin in dolino Save Bohinjke doživijo na okolju prijazen način. Povezava med Bledom in Bohinjsko Bistrico meri približno 20 km, skupaj že obstoječo kolesarsko potjo do Bohinjskega jezera pa omogoča skoraj 28 km dolgo, neprekinjeno kolesarsko povezavo med Blejskim in Bohinjskim jezerom. Večina trase poteka ločeno od motornega prometa ob Savi Bohinjki. Projekt dela na terenu so se začela leta 2022, je vreden skoraj 25 milijonov evrov. Kot je pojasnil direktor regionalne razvojne agencije Gorenjske BSC Kranj Jure Meglič, je 2,9 milijona evrov prispevala Evropska unija iz dogovora za razvoj regij. 3,2 milijona evrov sta zagotovili Blejska in Bohinjska občina, Direkcija za infrastrukturo pa preostalih 18,8 milijona evrov. S pomočjo projekta Interreg Italija Slovenija sta bili urejeni še kolesarski počivališči pri plavžu Svete Heme in pri slapu Grmečica. V prihodnje pa je predvidena še pametna kolesarska postaja ob Blejskem jezeru.
6: Začeli smo bolj oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. No, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, živo srebro pa se bo gibalo med 23 in 27 stopinjami, le na Goriškem in v Slovenski Istri bomo namerili okoli 30 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki, strpno tudi na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoj tovornih vozil je še vedno na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Zastoje pa beležimo še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
8: Blejska
4: in na DAB-u.
8: Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cirkev in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
9: Da nav te dehidriral. Teddy Bar ima vas rad.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastajanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim. Za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranjska Gora uporabnike pitne vode na območju Srednjega vrha obvešča, da je zaradi kaljenja vodnega vira treba vodo pred uporabo v gospodinstvu prekuhavati. Ukrep velja do priklica. Zahvaljujejo se za razumevanje. V torek 21. julija ob 20. uri vas iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice vabijo v prijetno ohlajeno banketno dvorano Kolpern v Slovenskem železarskem muzeju na nov filmski večer. Tokrat si boste v sklopu torkove kinoteke lahko ogledali koprodukcijsko romantično dramo Sanje. Program je del jeseniškega poletja in zato obiskovalcem na voljo brezplačno.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
0: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Policija po nočnem umoru v Vuhredu intenzivno išče 39-letnega moškega, osumljenega, da je z nožem ubil svojo 36-letno partnerko. Ženska je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. Policisti pri iskanju sodelujejo z več enotami, vodniki službenih psov in dronom. Ker gre po njihovih navedbah za nevarnega in nepredvidljivega moškega, ljudi pozivajo, naj se mu ne približujejo, ampak ob morebitnem srečanju takoj pokličajo na številko 113. Španija je za naslov svetovnih nogometnih prvakov prejela tudi rekordno denarno nagrado. FIFA bo zmagovalcem prvenstva izplačala 50 milijonov dolarjev oziroma skoraj 44 milijonov evrov. Argentina pa bo kot finalistka prejela približno 29 milijonov evrov. Letošnje prvenstvo je bilo sicer največje doslej, saj je prvič nastopilo 48 reprezentanc. FIFA pa je med ekipe razdelila skupaj 655 milijonov. No, po včerajšnjem velikem finalu pa ni bilo govora samo o nogometu. Španija je sicer slavila drugi naslov prvakov, a je pozornost po tekmi pritegnilo tudi dogajanje ob podelitvi pokala. Ameriškega predsednika Trumpa so ob prihodu na igrišče spremljali žvižgi dela občinstva. Med slavjem španske reprezentance je ostal pred kamerami in se vključil v praznovanje, pa čeprav ga je predsednik FIFA Gianni Infantino pozval, naj se umakne. Finale je imel tako dva obraza, za Špance zlato slavje, za Trumpa pa hladen tuš z nogometnih tribun.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Začeli smo bolj oblačno, z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. No, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, živo srebro pa se bo gibalo med 23 in 27 stopinjami, le na Goriškem in v Slovenski Istri bomo namerili okoli 30 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Brdom proti Kozarjem. Zastoji pa so na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Ljubljani, pa naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari proti Vrhniki. Zastoji tudi na južni obvoznici od Viča proti Kozarjem in Vrhniki, občasno ob tem zapirajo še predor Šentvid. Počasi gre še na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na Podravki pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoj tovorni vozili je še vedno na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in na cestah Šmarje Koper ter Lesce Bled.
6: Tedi!
7: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi Bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi Bar na Dobrav.
6: Tedi, peš eno rundo.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes boste najprej slišali, kaj je odločitev Ministrstva za kulturo, da zamrzne izplačevanje denarja za sofinancirane projekte in programe, za katere so pogodbe že podpisane, do sprejema rebalansa proračuna, ki bo predvidoma septembra, pomeni za izvedbo festivala Radovljica. Potem bomo šli na Bled, tam v zadnjem času opažajo zaskrbljujoče vedenje mladih v nočnem času. O tem v drugem delu. V zadnjih dveh delih bomo šli na Jesenice, slišali boste, da čez poletje velja spremenjena promet na ureditev na gozdni cesti Križevec Suho Sedlo. Govorili bomo tudi o tem, da način oddaje stanovanju najemu soteski Partizan še ni določen. O tem v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Radio Triglav danes izpostavlja Nataša Harej. Sem z vami. V naslednjih minutah bomo govorili o festivalu Radovljica. Manj kot mesec dni nas loči do letošnje izvedbe festivala. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, ki festival že vrsto let organizira, Domna Vurnika. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: No, kot sem dejala, le še manj kot mesec dni nas loči do festivala. Minuli teden pa so prišle ne tako zelo dobre oziroma lahko rečemo kar zelo slabe novice. Ne? Ministrstvo za kulturo je namreč vsem, s katerimi ima podpisane pogodbe o sofinanciranju različnih dejavnosti in programov, poslalo sporočilo, da do rebalansa proračuna, da so začasno zamrznili izplačila. Kaj to pomeni za festival Radovljica? Tudi festival je namreč sofinanciran strani Ministrstva za kulturo.
1: Tako je. Festival je prav tako prejšnji teden dobil to informacijo z ministrstva in nas postavil v sila neugoden položaj. Kot ste rekli, je otvoritev festivala manj kot mesec od tega trenutka, ko se o tem pogovarjava, in praktično vsi načrti, ki so bili postavljeni v skladu s financami, ki so bile nam obljubljene, so že postavljeni. Marsikateri izmed njih je že v izvajanju, nekateri računi so že izstavljeni, tudi plačani. In promocijske aktivnosti se že izvajajo, ljudje plačujejo vstopnice, skratka, festival je tik pred tem, da se otvori. In kaj lahko mi naredimo s to informacijo, ki nam je sedaj poslalo ministrstvo, v smislu, da si ne moremo obetati te številke, ki nam je bila obljubljena oziroma ki smo jo podpisali tudi formalno v aprilu že. Glede tega, kaj narediti, s tem ne vemo, ni neke jasne odločitve. Kakšne ukrepe lahko sprejmemo na podlagi te neke prazne informacije v smislu, da številka ne bo ista. Tudi ne vemo, tako da smo postavljeni v res neugoden položaj.
0: Če spregovoriva o številkah, da bo slika bolj jasna, kakšen je proračun letošnjega festivala, kako pokrivate, vemo, da delno sofinancira tudi občina Radovljica, kdo so še drugi, ki ta festival omogočajo?
1: Tako, glavna sofinancerja festivala se zdaj že vrsto let Ministrstvo za kulturo in pa občina Radovljica. V letošnjem letu, ko smo podpisali novo pogodbo na štiriletnem razpisu pri Ministrstvu za kulturo, smo od njih prejeli slabih 53 tisoč evrov. Poleg tega pa od občine Radovljica dobimo še dodatnih 43 tisoč evrov. In to sta v bistvu neka dva glavna vira naših financ, kar pa dobimo ostalega je pa še od prodaje vstopnic, ki pa tudi iz leta v leta niha in jo v bistvu predstavlja mogoče tam 10% našega celotnega finančnih sredstev. S čimer še razpolagamo so razne donacije oziroma nasplošno podpora lokalne skupnosti in pa občine Radovljica, ki nam ponujajo prostore in podobne koristi, vendar Ministrstvo za kulturo je naš glavni sofinancer v letošnjem letu in predstavlja pravzaprav slabo polovico vseh naših sredstev.
0: Če se ta spregovori o najbolj črnem scenariju, ne, torej, da bi se odločili, da kakšnega od koncertov odpoveste ali pa poknade, da bi bil ogrožen celoten festival, ne, kaj to pomeni tudi za vas napram izvajalcem? Ne? Vemo, da vaši programi so praktično sestavljeni, ko se en festival konča, je program za naslednji festival že postavljen, obveznosti imate do izvajalcev, ki prihajajo iz cele Evrope in tudi iz drugih delov sveta.
1: Tega scenarija si raje sploh ne upamo predstavljati, pa vendar postavlja nas v res neugoden položaj. Kaj to pomeni za konkretno organizatorje? Morda, da moramo kakšne stvari plačati iz lastnega žepa, ali to pomeni, da bo moralo društvo vzeti kakšen kredit, da odplača letošnji festival, če se finance izkažejo za tako neugodne. Vsekakor je pa ogrožena dolgoživost tega festivala. Letos smo že v 44. sezoni in smo zelo ponosni, da to toliko časa že uspemo organizirati ta krasen projekt. Sedaj pa za nadaljne tri leta, ko imamo načeloma sklenjeno sofinanciranje z ministrstvom, nimamo neke jasne vizije, kaj si lahko sploh obetamo. Ali bo to pomenilo, da bomo festival morali z naslednjim letom potem tudi ukiniti, če bomo pač padli v tak minus z letošnjo sezono. Skratka, to so neki scenariji, ki so za nas zelo tragični, so pa tudi tragični nasplošno za neko kulturno ponudbo, ki jo ta festival prinaša slovenski in pa tudi širši neki regionalni ponudbi.
0: Organizatorji tovrstnih dogodkov ste prvi šok doživeli velik udarec, ne? Že pred 6 leti, takrat z epidemijo koronavirusa, ne? Ko je zelo veliko tovrstnih festivalov po Sloveniji in po Evropi odpadlo. Vaš festival je takrat normalno živel kljub zaostrenim pogojem, ne? Sedaj pa prihajajo težave čisto druge smeri.
1: Tako je. Pa ne bi rekel, da smo takrat pred leti med epidemijo koronavirusa ravno cveteli, tudi takrat je bila kar zahtevna situacija, veliko naših dejavnosti smo mogli prilagoditi, nekaj stvari odpovedati, tudi neke smernice, kako lahko sploh postopamo, so bili takrat strani oblasti zelo nejasne. Letos pa je situacija res, res drugačna, ker nismo nekako pričakovali, da bo prišlo do takšnih posledic strani rebalansa in teh finančnih načrtov, ki prihajajo z menjavo oblasti. In se težko razlagamo, zakaj prihaja zdaj do takšnih posledic oziroma zakaj v takšni meri, na takšen način. Konec koncev bi bilo čisto drugače, če bi letošnje načrte lahko izvedli v taki meri, kot so bile obljubljene te naše finance, in bi potem spreminjali načrte morda za naslednje leto. Ampak očitno so neke posledice in neke negotove situacije realnost že letošnje sezone.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu v zadnjem času opažajo zaskrbljujoče vedenje mladih. Več župan Anton Mežan.
1: Ja, to je malo bolj grenka stvar, katero moram zdaj le povedati. In sicer sam se pogosto, najmanj enkrat, včasih dvakrat na teden, po noči znajdem na terenu, da vidim, kaj se dogaja, tudi varnostnike presenetim, da vidim, ali opravljajo svoje delo, in moram reči, da si jih lahko kar pohvalim v tej priložnosti, da je v zadnjih dneh prisotna tudi precej policija, kar mi je izredno všeč, da so okrepili svoje enote tudi na Bledu. To pa po eni strani iz razloga, ker imamo ogromno mladih tujih gostov, po drugi strani pa se nam dogaja zdaj nekaj, in sicer, da se kar nekaj mladih blejcev, katere tudi osebno poznam, odločajo za kakšne dejanja, ki pa niso vredne domačinov v turističnem kraju. Kljub temu, da se tudi sami v njihovih družinah ukvarjajo ponekod s turizmom, na koncu počnejo ponoči takšne neumnosti, da mislim, da bi morali se malo zamisliti tako sami, kot pa njihovi starši, za katere verjamem, da ne vejo, kaj njihovi otroci vse počnejo. Namreč izzivanje irskih in angleških gostov, pa tudi drugih, napadi dobesedno na cestah in še kje, ter mogoče strašenje včasih v otroški igrivosti, včasih pa v kakšnem, pod kakšnimi substancami, verjetno tako predvidevam, niso ravno v ponos Bledu, niti njim, zato bi morda predlagal, da se starši doma s tistimi svojimi otroki, ki zvečer zahajajo ven, malenkost pogovorijo tudi o tem, kaj je prav in kaj ne, da verjamem, niso vsi med njimi, ampak da tisti, ki imajo vpliv na svoje vrstnike, opozorijo na takšno početje oziroma da probajo poizkusijo torej jih zapeljati bolj na pravo pot, na kateri so pa morda že. Skratka, ne želim, da je na koncu dneva videti vse tako, kot da so samo tujci krivi za vse na Bledu, v zadnjem času tudi kar nekaj domačinov in pa tudi iz okoliških krajev, tako da kakšen pogovor v družini ne bo odveč.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Čez poletje velja spremenjena prometna ureditev na gozdni cesti Križevec Suho Sedlo. Več jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Seveda rad bi opozoril še na novost oziroma novo prometno ureditev na gozdni cesti Križevec Suho Sedlo. Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju z lokalno skupnostjo na pobudo lastnikov gozdov določil nov režim uporabe te ceste. Tako bo med 1. junijem in 30. septembrom na tem odseku prepovedana vožnja z motornimi vozili. Prepoved pa ne velja za lastnike, upravljalce, najemnike zemljič ter objektov, za oskrbo in vzdrževanje koče na golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, kolesarjenje ter službene vožnje, tako da okoliški prebivalci, tako da to ne vpliva na okoliške prebivalce. Namen nove ureditve pa je izboljšati varnost vsem uporabnikom in uporabnic, omogočati nemoteno gospodarjenje z gozdovi in prispevati k varovanju naravnega okolja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Ostajamo na Jesenicah, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, dva nova stanovanska bloka z javnimi najemnimi stanovanji sta praktično končana, ne gre za novo sosesko na območju TVD Partizan, zato je veliko vprašanj tudi, kdaj se bodo prvi stanovalci vselili in kakšen bo režim.
1: Tako veliko vprašanj, veliko klicev, mailov prejemamo na občinski upravi glede teh novih stanovanj v soseski Partizan. Tukaj lahko tako na začetku poveva, da datum še ni določen. Tukaj seveda je prav, da podamo nekaj informacij o novi soseski Partizan. Predvsem pa kdaj bodo na voljo nova najemna stanovanja. Naj pojasnim, da gradnja obeh večstanovanjskih stavb, ki jo gradimo skupaj s stanovanjskim skladom Republike Slovenije, še ni zaključena. Trenutno se ureja notranjost stanovanj, polaga se parket, ploščice, urejajo se sanitarije, tako da je še kar nekaj dela, da se objekt pripravi na nove stanovalce. Tako da še ni pridobljenega niti uporabnega dovoljenja za objekt in pa tudi objekt še ni prevzet. Zato pogoji in način oddaje stanovanj za zdaj še niso določeni. Ko bodo vsa dela zaključena in bodo izpolnjeni vsi predpisani pogoji, bomo skupaj s stanovanjskim skladom pravočasno objavili razpis ter vse informacije o najemu stanovanj. Občina Jesenice je med tem na območju že uredila vso potrebno komunalno infrastrukturo, seveda z novo cestnim omrežjem, javno razsvetljavo vodovodom, kanalizacije, postavljen nov vročevod ter elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Ob stanovanjih nastaja tudi nov park, na katerega sem zelo ponosen, se pravi park jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev. To je park posvečen jeseniškemu športu in vsem, ki so Jesenice postavili na športni zemljevid sveta. Otroški igrišči sta že skoraj dokončani, zasajena so nova drevesa, v zaključni fazi pa je tudi ureditev parkovnih poti po parku. Park bo namenjen druženju s prehodom, otroški igri in oddihu, hkrati pa bo spominskim obeležjem v obliki olimpijskih krogov ohranil spomin na dosežke jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev in vseh športnikov ter vseh, ki so zaslužni, da se Jesenice lahko pohvalijo z vsemi športnimi dosežki. Verjamem, da bo celotna soseska skupaj z novim stanovanji pomembno prispevala k sodobnejši, bolj zeleni in kakovostni podobi našega kraja, naših Jesenic.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Začeli smo bolj oblačno, z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. No, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, živo srebro pa se bo gibalo med 23 in 27 stopinjami, le na Goriškem in v Slovenski Istri bomo namerili okoli 30 stopinj.

0: skupin.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Brdom proti Kozarjem. Zastoji pa so na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Ljubljani, pa naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozarji proti Vrhniki. Zastoji tudi na južni obvoznici od Viča proti Kozarjem in Vrhniki, občasno ob tem zapirajo še predor Šentvid. Počasi gre še na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na Podravki pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoj tovorni vozili je še vedno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in na cestah Šmarje-Koper ter Lesce-Bled.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
3: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
4: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
4: V Tidi Baru se dobimo na kar.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranjska Gora uporabnike pitne vode na območju Srednjega Vrha obvešča, da je zaradi kaljenja vodnega vira treba vodo pred uporabo v gospodinstvu prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Shopping, shopping in Graz.
8: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
1: Kopalni izlet v Izolo 25. julija, Veliki Klek Grossglockner 30. julija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru, Rozman Bus 04531-5249, 04185563, 03xdv.rozmanbus.si.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na območju Vuhreda na Koroškem policija še vedno išče 39-letnega državljana Bosne, osumljenega, da je ponoči z nožem smrtno poškodoval 36-letno partnerko. Policija opozarja, da je moški nevaren in nepredvidljiv. Če ga opazite, se mu ne približujte, umaknite se na varno in pokličite 113. Tanja Fajon pa je sporočila, da je visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel. Po besedah Fajonove se je Kallasova tako odločila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Imenovanje bi sicer morale potrditi še članice Unije. Združene države pa so že deveto noč zapored napadle Iran. Washington pravi, da je zadnji val napadov odgovor na iranski raketni napad na oporišče v Jordaniji, v katerem sta umrla dva ameriška vojaka. Iran je odgovoril z napadi na države v Perzijskem zalivu. Oblasti na Kitajskem pa želijo omejiti navezovanje mladih na umetno inteligenco, ki vse pogosteje prevzema vlogo prijatelja, svetovalca ali celo virtualnega partnerja. Strokovnjake skrbi, da bi takšni odnosi lahko vplivali na razvoj socialnih veščin in nadomestili prava prijateljstva. Kitajska zato uvaja dodatne nadzore nad aplikacijami, ki omogočajo čustveno povezovanje z umetno inteligenco.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Popoldne bo dokaj sončno, le proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature danes od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas v delovni zapori, nastal je zastoj. Še dve nesreči pa ovirata promet na gorenjski avtocesti. Prva na priključku Kranj-Zahod proti Avstriji, druga pa še med Brodom in predorom Šentvid proti Ljubljani. Tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Zastoji so še na Štajerki med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti od Kranja Zahod Voklo proti Ljubljani, zastoj tovorni vozil pa je še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Previdno in strpno še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Seča, Izola, Vič, Brezovica na Tržaški cesti, Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled.
5: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzopir. Oh, božanski mir.
6: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

Osmrtnice. V 91. letu je umrl Pavle Radičevič iz Lesc. V 91. letu se je poslovil Pavle Radičevič iz Lesc. Žara bo jutri, v torek 21. julija, od 10. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako jutri, v torek 21. julija, ob 14. uri na pokopališču v Lescah. V 84. letu je umrl Suljo Ališič z Jesenic. V 84. letu se je poslovil Suljo Ališič z Jesenic, upokojenec železarne Jesenice. Ležal bo jutri, v torek 21. julija, od 13. ure v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri, v torek 21. julija, ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 94. letu je umrla Breda Oman, doma iz Gozda Martuljka, nazadnje stanujoča v Ratečah. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 94. letu zapustila draga mama Breda Oman, doma iz Gozda Martuljka, nazadnje stanujoča v Ratečah, upokojena slaščičarka hotela Prisank. Pogreb bo jutri, v torek 21. julija ob 16. uri na pokopališču v Kranjski Gori. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, z vami sam Rok Podakar. Na Bledu se zadnje čase po noči dogajajo nekoliko nevarne stvari. Zato župan Anton Mežan poziva predvsem mlade in njihove starše. Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu se zadnje čase po noči dogajajo nekoliko nevarne stvari. Zato župan Anton Mežan poziva predvsem mlade

0: V zadnjih dneh prisotna tudi predvsej policija, ker mi je izredno všeč, da so okrepili svoje enote tudi na Bledu. To pa po eni strani iz razloga, ker imamo ogromno mladih tujih gostov, po drugi strani pa se nam dogaja zdaj nekaj in sicer, da se kar nekaj mladih blejcev, katere tudi osebno poznam, odločajo za kakšne dejanja, ki pa niso vredne domačinov v turističnem kraju. Kljub temu, da se tudi sami v njihovih družinah ukvarjajo ponekod s turizmom, na koncu počnejo ponoči takšne neumnosti, da mislim, da bi morali se malo zamisliti tako sami, kot pa njihovi starši, za katere verjamem, da ne vejo, kaj njihovi otroci vse počnejo. Namreč izzivanje irskih in angleških gostov, pa tudi drugih, napadi dobesedno na cestah in še kje, ter mogoče strašenje včasih v otroški igrivosti, včasih pa pod kakšnimi substancami, verjetno tako predvidevam, niso ravno v ponos Bledu, niti njim, zato bi morda predlagal, da se starši doma s tistimi svojimi otroki, ki zvečer zahajajo ven, malenko spogovorijo tudi o tem, kaj je prav in kaj ne, da verjamem, niso vsi med njimi, ampak da tisti, ki imajo vpliv na svoje vrstnike, opozorijo na takšno početje oziroma da probajo poizkusijo torej jih zapeljati bolj na pravo pot, na kateri so pa morda že. Skratka, ne želim, da je na koncu dneva videti vse tako, kot da so samo tujci krivi za vse na Bledu, v zadnjem času tudi kar nekaj domačinov in pa tudi iz okoliških krajev, tako da kakšen pogovor v družini ne bo odveč.
1: Popoldne bo dokaj sončno, le proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature danes od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas v delovni zapori, nastal je zastoj. Še dve nesreči pa ovirata promet na gorenjski avtocesti. Prva na priključku Kranj zahod proti Avstriji, druga pa še med Brodom in predorom Šentvid proti Ljubljani. Tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Zastoji so še na Štajerki med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti od Kranja zahod Voklo proti Ljubljani, zastoj tovorni vozil pa je še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Previdno in strpno še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Seča, Izola, Vič, Brezovica na Tržaški cesti, Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
5: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy Bar na dobrav.
6: Teddy, peš eno rundo.

Και σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραδιού Τρίγκλαου.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Obvestila.
1: V torek 21. julija ob 20. uri vas iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice vabijo v prijetno ohlajeno banketno dvorano Kolpern v Slovenskem železarskem muzeju na nov filmski večer. Tokrat si boste v sklopu torkove kinoteke lahko ogledali koprodukcijsko romantično dramo Sanje. Program je del jeseniškega poletja in zato obiskovalcem na voljo brezplačno. Komunala Kranjska Gora uporabnike pitne vode na območju Srednjega vrha obvešča, da je zaradi kaljenja vodnega vira treba vodo pred uporabo v gospodinstvu prekuhavati. Ukrep velja do priklica, zahvaljujejo se za razumevanje. Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenica in Kranjska Gora, in sicer v četrtek 23. julija od 8. do 13. na območju transformatorskih postaj Javorniški rovt Nadomestna, Pregrada, Trebež, Javorniški rovt Vikendi, Mala hidroelektrarna Javornik 2, Mala hidroelektrarna Podrižo, Straža in Javorniški rovt. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Po njenih besedah je Kaja Kalas nominacijo preklicala zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je imenovanju nasprotovala, zunanje ministrstvo pa je opozorilo na vprašljivo veljavnost nominacije. Ameriška vojska pa je že deveto noč zapored napadla cilje v Iranu. Teheran je odgovoril z napadi proti Kuvajtu in Bahrajnu. Od začetka vojne je umrlo 17 ameriških vojakov. Velika Britanija pa danes dobiva sedmega premijeja v zadnjih 10 letih. Laborist Andy Burnham bo po obisku pri kralju Karlu III. Prevzel položaj od Kira Starmerja. Nekdani župan širšega Manchestra napoveduje prenos več pristojnosti iz Londona v britanske regije. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let pa je v Stožicah osvojila naslov evropskega prvaka. V finalu je premagala Srbijo in pred domačimi navijači dvignila pokal.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Popoldne bo delno jasno, proti večeru pa predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature so sicer od 23 do 27 stopinj, na Goriškem in v Istri pa okoli 30. Jutri dopoldne bo delno jasno, popoldne pa spet plohe in nevihte.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi pri Krški vasi in pa zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje. Zastoj tukaj tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred Gruškovjem, na primorski avtocesti pa proti Kopru med Logatcem in Postojnom. Tukaj priporočate obvoz po regionalnih cestah. Na gorenjski avtocesti je zastoj od Vodja proti Ljubljani, potem pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni obvoznici od centra, oboje proti Primorski, proti Vrhniki. Na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled so tudi zastoji. In pa zaradi del bo na gorenjski avtocesti od 27.7. zaprt izvoz Kranjevhod proti Ljubljani. Srečno pot!
6: Sred blejske dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
7: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
6: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
7: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
6: Teddy Bar,

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, Saša, sem z vami. Ja, pravijo, da že malo oziroma majhna količina gibanja je lahko zelo koristna. Tudi če nikoli niste bili fizično aktivni in ste stari že 50, 60 ali več, se lahko danes začnete gibati in takoj boste opazili pozitivne spremembe. Nova študija je namreč pokazala, da je kakršnakoli telesna aktivnost, ki se začne v katerikoli starosti, koristna za dolgoročno kognitivno zdravje. In zato vam svetujemo, da začnete danes. Raziskovalci že nekaj časa vedo, da imajo ljudje, ki se v prostem času ukvarjajo s telesno aktivnostjo, manjše tveganje za demenco in boljše kognitivne funkcije. Poznajo v življenju kot tisti, ki so pravzaprav nedejavni, je povedala tudi avtorica študije. Raziskovalci pa do zdaj niso vedeli, ali obstaja določen čas v življenju, ko mora oseba postati aktivna in ali obstaja prag aktivnosti, ki ga morajo ljudje doseči, da vidijo te koristi, je še povedala avtorica te raziskave. In sledila je vzorcem telesne dejavnosti skoraj 1500 ljudem v 30 letih v odrasli dobi. Do kakšnega dognanja, do kakšnega zaključka je prišla, povemo v nadaljevanju.

Zelo majhni koraki, ne glede na starost, lahko privedejo do boljšega počutja. Zato svetujemo, da že danes začnete z rekreacijo, ne glede na to, koliko ste stari. V skladu s študijo so pri 69 letih udeležencem testirali njihovo kognitivno stanje, verbalni spomin in hitrost obdelave. Medtem ko je bila vse življenjska telesna aktivnost povezana z najboljšimi kognitivnimi rezultati poznajo v življenju, je bila aktivnost kadarkoli, v katerikoli starosti povezana z višjo kognicijo, je ugotovila študija. Kognicija je v bistvu skupina mentalnih procesov, ki vključuje pozornost, spomin, uporabo in razumevanje jezika, učenje, sklepanje, reševanje problemov in sprejemanje odločitev. In tudi ljudje, ki so postali aktivni v svojih 50 ali 60 letih, so dosegli boljše kognitivne rezultate pri starosti 70 let kot njihovi neaktivni vrstniki. Presenetljivo majhna količina dejavnosti, samo enkrat na teden, celo mesec, kadarkoli v odrasli dobi, je bila koristna, so še dodali v študiji. Iz te študije in drugih se zdi jasno, da so majhni odmerki vadbe skozi vse življenje in v mladosti zelo koristni za dolgoročno zdravje.

0: Danes smo povedali, da so rezultati neke študije pokazali, da ne glede na to, kdaj se začnete ukvarjati z rekreacijo oziroma s telovadbo, je bolje kot nikoli. In lahko vam življenje spremeni že to, da se morda ukvarjate in gibate vsaj enkrat na teden. Na družbeni ravni so ugotovitve in kažejo potrebo po večjem dostopu do izobraževanja, ki spodbuja gibanje in motivacijo za telesno aktivnost v katerikoli starosti. Prvi nasvet, ki vam ga danes dajemo, je: začnite danes. Bolje se boste počutili že jutri. Drugič, obujte športne ali udobne čevlje in pojdite na sprehod. Študija ugotavlja, da je že majhna aktivnost nekajkrat na mesec lahko velika sprememba. Postavite si cilj, naredite načrt, poiščite način, da bo zabavno, ostanite prilagodljivi in pridobite podporo v okolici. Začnete lahko počasi. Vsak dan si vzemite 10 minut za vadbo, tako bo veliko lažje, kot si ljudje mislijo. Pomislite, kako hitro lahko pravzaprav 10 minut mine. Joga in pilates sta prav tako odlični izbiri, če želite biti dejavni in hkrati lajšati stres, predvsem pa so vadbe dostopne na spletu, zato nimate izgovorov, da gibanje preveč stane. Samo voljo potrebujete. Je tudi hoja v naravi ali na tekalni stezi je ena najpreprostejših možnosti za stalno vadbo. Hoja je najbolj pocenjena korektivna vadba in kurjenje maščob, ki je na voljo vsem ljudem. Če želite več intenzivnosti, hodite hitreje, v klanec ali z utežmi v roki. Kaj svetujemo, je, da začnete takoj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
1: Vabi Integral Auto Jesenica.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Food.
1: Je nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta.

0: Prodaj in na www.alivesda.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, v društvu diabetikov Jesenice so tudi poleti zelo aktivni. V galeriji fotografskega društva Jesenice so pripravili novo fotografsko razstavo. V Zasipu praznuje skupina 1000 gibov, v Slovenskem planinskem muzeju pa jutri začenjajo s počitniškimi delavnicami. Poglejmo podrobnosti. Pri društvu diabetikov Jesenice tudi v poletnih mesecih nadaljujejo športne in rekreativne dejavnosti, s katerimi člane spodbujajo k rednemu gibanju, skrbi za zdravje in druženju. V soboto 18. julija so v balinarski bazi na Jesenicah pripravili jubilejni, že 10. balinarski turnir. Tekmovanja so se udeležile 4 ekipe društva diabetikov Jesenice, pridružile pa so se jim tudi ekipe balinarjev iz Kranjske Gore, Slovenskega Javornika, Žirovnice in Jesenic. Udeležence je ob začetku turnirja pozdravila predsednica društva diabetikov Jesenice Mojca Konobel. V nagovoru je poudarila, da je stalna športna in rekreativna dejavnost pomemben del skrbi za zdravje. Redno gibanje po njenih besedah ne prispeva le k boljšemu počutju, ampak tudi k sprostitvi, medsebojnemu povezovanju in ohranjanju socialnih stikov med člani društva. Po več odigranih tekmah je prvo mesto osvojila ekipa balinarskega kluba Jesenice. Zmagovalno trojico so sestavljali Ilija Ljubojevič, Suljo Dedič in Radenko Glavač. Na drugo mesto se je uvrstila prva ekipa društva diabetikov Jesenice, v kateri so nastopili Bojan Kos, Julka Režek in Janko Rabič. Tretje mesto je osvojila druga društvena ekipa v postavi Peter Čulibrk, Liljana Kos in Jelka Volarič. Ob jubilejni izvedbi turnirja se je vodstvo društva zahvalilo vsem, ki skozi leta sodelujejo pri organizaciji in pomagajo, da dogodek ostaja pomemben del društvenega programa. Posebna priznanja so izročili predsedniku balinarskega kluba Jesenice Milošu Nikoliču, Iliji Ljubojeviču in Dori Trampuš. Turnir se je sklenil v športnem in prijateljskem vzdušju, predvsem pa sporočilom, da sta gibanje in druženje pomembna spremljevalca zdravega življenjskega sloga. V galeriji fotografskega društva Jesenice, ki deluje v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah, so pripravili novo fotografsko razstavo. Tokrat se predstavlja članica društva Danica Novak s kolekcijo fotografij, nastalih med njenim potovanjem po Namibiji. V spredju razstave so pripadniki ljudstva Ovahimba, enega najbolj prepoznavnih ljudstev na jugu Afrike. Avtorica je med potovanjem z njimi vzpostavila neposreden stik ter v fotografski objektiv ujela utrinke njihovega vsakdanjega življenja. Ljudstvo Ovahimba tudi v 21. stoletju ohranja tesno povezanost s svojo kulturno dediščino, tradicijo in načinom življenja, ki se je skozi generacije prenašal znotraj skupnosti. Fotografije Danice Novak zato obiskovalcem ne predstavljajo le oddaljene in na prvi pogled eksotične kulture. Na posnetkih so v ospredju predvsem univerzalne človeške teme, ki so skupne ljudem ne glede na kraj in način življenja. Med njimi so skrb za otroke, družinske vezi, veselje, radovednost, medsebojna bližina in občutek pripadnosti skupnosti. Avtorica tako skozi fotografske portrete in prizore iz vsakdanjega življenja gledalcu približa ljudi, njihove odnose in okolje, v katerem živijo. Razstava ponuja priložnost za spoznavanje drugačne kulture, hkrati pa opozarja na podobnosti, ki povezujejo ljudi po vsem svetu. Danica Novak se s fotografijo resno ukvarja od leta 2000. Redno sodeluje na različnih razstavah doma in v tujini, za svoje delo pa je prejela tudi več nagrad na pregledni državni razstavi ter na medobmočnih in mednarodnih fotografskih razstavah. Fotografska razstava o ljudstvu Ovahimba bo v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah na ogled do konca julija. V Zasipu praznuje skupina 1000 gibov, več pa blejski župan Anton Mežan.
3: Je v Zasipu skupina seniork in seniorjev pridno obiskuje šolo zdravja. Njihovo druženje je bilo zdaj že 100 po vrsti in ponosni smo, da vztrajajo vsak dan. Zjutraj ob 7:30 se zberejo. Tokrat, kot sem uspel izvedeti, sam se tega žal nisem udeležil, so, bom rekel, praznovali in pa se družili tudi v okusnih mafinih, jabolčnem zavitku, kavici in pa, kot oni radi rečijo, še ob enemu kapsulčku, ki jim da dodaten zagon. Vse skupaj se dogaja vedno na lokaciji zasipškega oltarja, torej oltarja Gorenjske, kot je rekel Preširen pri Jurčku na Homu. In v vsem, kot sami pravijo, skupini jutranjih tisoč gibov, koristi to druženje po eni strani za gibanje, za začetek dneva,

0: Po drugi strani pa, kot sami radi pravijo, tudi za izmenjavo dnevnih novic, ko se srečajo za nek socialni stik, in kot župan jim želim, da korajžno nadaljujejo in pa ustrajajo tudi v bodoče, da se bo teh 1000 gibov seveda nadaljevalo, da ne bo samo 100 po vrsti, ampak tudi seveda še kaj več, v kar pa ne pomim. Torej, čestitke vsem v Zasipu, ki ustrajajo in skrbijo za svoje zdravje.
1: Jutri po Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani začenjajo z letošnjimi počitniškimi delavnicami. Kaj so pripravili pa kustosinja pedagoginja Natalija Štular?
2: V torek začnemo štrukljem v roki z aljaževim stolpom v srcu. Še vedno imamo v našem muzeju razstavo Stolp na zgleda, ki je bila pač narejena ob 130-letnici postavitve aljaževega stolpa na vrhu Triglava, tako da bomo narisali stolpe na majice. Probali bomo pa tudi sestaviti tako leseno sestavljanko 3D v obliki aljaževega stolpa, ki bo potem lahko skledica za kakšne bombončke. Posvetili se bomo tudi različnim podobam stolpa, tako da bo lahko vsak naredil stolp v eni od zgodovinskih oblek. V sredo bomo šli v Triglavski dom na Kredarico, na sadno žurko, in sicer Triglavski dom ali Triglavska koča na Kredarici je letos praznuje 130-letnico od izgradnje, tako da bomo spoznali pač zanimivo zgodbo tega doma in pa na koncu naredili še po želji sadne smutije. V četrtek gremo na žgance do najvišje slovenske planinske koče, to se pravi, da bomo nadaljevali z izdelovanjem Triglavske koče na Kredarici. To se pravi, oba dva dneva, sreda in četrtek, bomo poskušali narediti maketo doma, tako da bo čim bolj identična. Imamo pa seveda, dom se je od majhne kočice do danes močno povečal, tako da lahko rečemo, da je pravi hotel, in narediti maketo tega doma v eni od teh zgodovinskih faz bo, mislim, da kar izziv. Zaključili bomo pa z lovom za zakladom in sendvičem, da te sezuje. Namreč ljudsko izročilo pripoveduje o zakladih, skritih v gorah, nekaj jih seveda zelo velik, ne sam nekaj, jih skrivamo tudi v našem muzeju in pač s pomočjo zabavnih igr jih bomo poskušali odkriti. Na to pa si bo vsak po svoji lastni domišljiji pripravil še najbolj domiseln sendvič. Tako da, vabljeni, delavnice so primerne za odrasle in otroke, otroke od 7. leta naprej, mlajše pa v spremstvu staršev. Prijavni lahko kar pridete in to je to. Mislim, da bo zabavno in da bomo skupaj lepo preživeli ta planinski počitniški teden v našem muzeju.
3: Popoldne bo delno jasno, proti večeru pa predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature so sicer od 23 do 27 stopinj, na Goriškem in v Istri pa okoli 30. Jutri dopoldne bo delno jasno, popoldne pa spet plohe in nevihte.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi pri Krški vasi in pa zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje. Zastoj tukaj tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na Podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred Gruškovjem, na Primorski avtocesti pa proti Kopru med Logatcem in Postojnom. Tukaj priporočate obvoz po regionalnih cestah. Na Gorenjski avtocesti je zastoj od Povodja proti Ljubljani, potem pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni obvoznici od centra, oboje proti Primorski proti Vrhniki. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled so tudi zastoji. In pa zaradi del bo na Gorenjski avtocesti od 27.7. zaprt izvoz Kranjski vzhod proti Ljubljani. Srečno pot!
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
4: Blejska
5: in na
4: DAB-u. Blejska doprava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
6: Da nav te dehidriral. Teddy Bar ima vas rad.

0: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
4: Poslušaš Gorensko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Spet bomo tankali dražje. O polnoči se bodo podražila vsa goriva. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 6 centov in bo stal 1,65 €. Liter dizla pa za dobrih 13 centov in bo stal 1,86 €. To pomeni, da boste za 50-litrski rezervoar bencina odšteli 3 evre več, za enako količino dizla pa 6,60 € več. Dražje bo tudi kurilno olje. Pri Umagu pa se je prometna nesreča končala s pretepom. 27-letni slovenski voznik je pri zavijanju izsilil prednost motoristu, ki je nato trčil v avto Slovenca in skupaj s sopotnico padel po cesti. Oba sta lažje poškodovana. Po nesreči je 45-letni motorist pristopil do avta, s čelado razbil steklo in z njo udaril še slovenskega voznika. Zdaj oba čaka kazen, Slovenca, ker je povzročil nesrečo, motorista pa zaradi napada in poškodovanja avta.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani, naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Vrhniki. Zastoj pa je tudi na cesti, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 2 km, ter na cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Lep pozdrav, gorensko popoldne, na upaj, da imate danes en prijeten dan, no danes pa je tudi pozitivni ponedeljek in že smo podelili današnje nagrade in sicer to sta dva burgerja in dve pijači v Kamberg burgerju iz Tržiča. No potem pa še nekaj besed o športu, včeraj se je zaključilo svetovno prvenstvo v nogometu, tako da ja, kar nekaj stvari nas čaka, zdaj pa ena odlična, tukaj je kralj popa Michael Jackson in njegova The Way You Make Me Feel. Uživajte!

Robbie Williamson je prepeval v Gorenjskem popodnevu, je upam, da bomo danes en prijeten dan in da ste imeli tudi kaj dobrega zakosila. No, zdaj pogledamo še malo vreme. Ja, poletje sedaj je veliko bolj prijazno kot pred mogoče parimi tedni ali pa tudi prejšnji teden. Trenutno imamo na Kranju v Kranju 22 stopinj, na Jesenicah 20, v Kranjski Gori pa 19. No, tako da še vedno imamo lahko kratke rokave, ampak ni tako vroče, da bi se morali vedno nekam skrivati na klimo. No, če pa slučajno vas zanima, kakšne so temperature voda in se radi nekje malo osvežil, potem pa morje ima kar 28 stopinj, Bled 25, Boh in dobrih 23, Kokra pa 19, ravno prava za osvežit. No, od osvežitve pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali pa doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna

0: Pravlja članica društva Danica Novak s kolekcijo fotografij, nastalih med njenim potovanjem po Namibiji. V ospredju razstave so pripadniki ljudstva Ovahimba, enega najbolj prepoznavnih ljudstev na jugu Afrike. Avtorica je med potovanjem z njimi vzpostavila neposreden stik ter v fotografski objektiv ujela utrinke njihovega vsakdanjega življenja. Ljudstvo Ovahimba tudi v 21. stoletju ohranja tesno povezanost s svojo kulturno dediščino, tradicijo in načinom življenja, ki se je skozi generacije prenašal znotraj skupnosti. Fotografije Danice Novak zato obiskovalcem ne predstavljajo le oddaljene in na prvi pogled eksotične kulture. Na posnetkih so v ospredju predvsem univerzalne človeške teme, ki so skupne ljudem ne glede na kraj in način življenja. Med njimi so skrb za otroke, družinske vezi, veselje, radovednost, medsebojna bližina in občutek pripadnosti skupnosti. Avtorica tako skozi fotografske portrete in prizore iz vsakdanjega življenja gledalcu približa ljudi, njihove odnose in okolje, v katerem živijo. Razstava ponuja priložnost za spoznavanje drugačne kulture, hkrati pa opozarja na podobnosti, ki povezujejo ljudi po vsem svetu. Danica Novak se s fotografijo resneje ukvarja od leta 2000. Redno sodeluje na različnih razstavah doma in v tujini, za svoje delo pa je prejela tudi več nagrad na pregledni državni razstavi ter na medobočnih in mednarodnih fotografskih razstavah. Fotografska razstava o ljudstvu Ovahimba bo v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah na ogled do konca julija.
1: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Prvi z vami na cestah, ja, zastoj imamo na gorenjski avtocesti od Šentvida proti Ljubljani naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari proti Vrhniki ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Vrhniki, občasno pa tudi zapirajo predvor Šentvid. Imamo pa zastoje tudi pred predorom Karavanke na gorenjski avtocesti proti Avstriji je leta dolg 2,2 km, proti avstrijski strani proti Sloveniji pa 6 km. Zastoje tudi na cesti Lesce-Bled, če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Nina Pušler, potem pa še Status Quo.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Vino na usnama v Gorenjskem, popoldnevu, ja, ponedeljek je tukaj in upam, da ste imeli danes kaj dobrega za kosilo, mogoče tudi kakšen zelo okusen in dišeč burger. Ja, v Gorenjskem jutru pa smo danes spet iskali razlog, zakaj so ponedeljki lahko super. In za poslušalko Meto je današnji ponedelje že tako nekaj posebnega, postal pa je še bolj prazničen, saj je gospa Metka dobila kar dva burgerja in dve pijači pri Comeback burgerju v Tržiču. Ja, tukaj gre za domačo tržiško zgodbo, kjer prisegajo na sestavine, ki so sveže, domačo omako, dobre burgerje in pa tist sproščen ambient. No, kmalo jih boste lahko našli tudi na novi lokaciji v Atriju v Tržiču, no takole pa smo v Gorenjskem jutru razveselili Metko na njen že tako prazničen dan.
1: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
2: Ja, zaradi tega, ker nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Uh-huh. Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
1: Imate rojstni dan danes tudi?
2: Ja.
1: Kakšen je vaš idealen poletni večer?
2: Od zunaj, če ni prevroče, fletan v senčki ali pa na terasi.
1: Pa tudi mogoče, a ne, kje v Tržiču, v Atriju, v Comeback burgerju, a imate radi tudi burgerje, pa tudi, kaj dobrega za popiča zraven.
2: Tako je.
0: Ja, gospa Metka, vse najboljše in naj vam teli burgerji teknejo, tako kot bo nam teknila tale odlična glasba. Prihaja pesen Summer Dream. Uživajte.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
1: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.com.
3: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
7: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali prestrogi ležeči policaj na cestah, kdo bo novi državni svetnik, dolgi postopki, premalo kadra, v železnikih bodo obnovili športno dvorano, civilna iniciativa proti hidroelektrarni, toča poškodovala 10 hektarjev solate ter trikratni nagrajeni zbor Crescendo.
6: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: se mi portare a te.
1: 11 della noce in Managua, Nicaragua.
0: Stavo pensando, se dormi 8 ore al giorno son 100 giorni in un anno, ma fossi qui con me non dormiremmo.
2: Kampo prijeten petkov dopoldan.
3: V domači kotiček kmetijske zadruge Crkljena Jesenica.
2: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
3: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
2: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
3: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
2: Kmetijska zadruga Crklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Sporočila je, da jo je Kaja Kalas sinoči obvestila o umiku nominacije zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je kandidaturo postavila pod vprašaj, ker po oceni zunanjega ministrstva o njej ni odločal pristojni organ. ZDA in Iran pa znova stopnjujeta spopade. Ameriška vojska je 9. noč zapored napadla vojaške cilje v Iranu, Teheran pa je izstrelke usmeril proti Bahrajnu in Kuvajtu. V Hormuški ožini, pomembni za svetovno oskrbo z nafto, je ladijski promet skoraj obstal. V Srbiji pa se hitro širi afriška prašičja kuga. Zaradi novih izbruhov bolezni so v več mestih in občinah razglasili izredne razmere. Doslej je poginilo ali bilo usmrčenih okoli 28 tisoč prašičev. Srbske oblasti za širjenje bolezni krivijo predvsem divje prašiče in tudi ljudi, ki virus nehote prenašajo na oblačilih, obutvi in opremi. Zdaj v državi zaostrujejo zaščitne ukrepe ter napovedujejo organiziran odstrel divjih prašičev. Slavje naslova svetovnih prvakov v Španiji pa se je končalo s tragedijo. V mestu Ciudad Rodrigo je med praznovanjem zmage španskih nogometašev umrl najstnik, več ljudi pa je bilo poškodovanih. Po poročanju tujih medijev se je pod težo množice zrušil mestni vodnjak, na katerega so se povzpeli navijači.
2: Pet fivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
5: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
7: Čez 300 metrov, zavite levo.
8: GPS, to pa ni prava pot.
7: Seveda, da je. Tu je Polidetailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
8: Avtokozmetika Polidetailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
9: Prvi z vami na cestah, ja, zastoj imamo trenutno kar nekaj. Zastoj do Vrhnike je na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosec mimo Kozari, ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, potem imamo zastoje tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med počivališčem Studenec in Rambor komanda proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lescebled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
10: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: Kmalu pa nekaj besed o včerajšnjem športnem večeru, ja seveda. Zaključili smo svetovno prvenstvo v nogometu in imamo nove prvake, to so Španci, potem pa še nekaj besed o Slovencih, saj so Slovenci do 20 let osvojili evropsko prvenstvo v košarki. No, še prej pa ena odlična slovenska, tukaj so Rock and Band in njihova Tina.
11: Walk in a map.

Bruno Mars in njegova Grenade v gorenskem popodnevu. Upam, da danes sem prijeten dan, da boste imeli tudi uspešen in prijeten večer. No, včerajšnji večer pa nam je postregel s kar nekaj športnimi dogodki. Najprej nogomet. Španija je po podaljških z 1-0 premagala Argentino in drugič postala svetovni prvak. No, potem pa še gremo v Stožice. Včeraj je bil velik dan tudi za slovensko košarko, saj so mladi slovenski košarkari do 20 let v finalu s kar 84-65 premagali Srbijo in tako postali prvič evropski prvaki. No, od športa pa nazaj k odlični glasbi. Tukaj je Freddie Mercury in njegova The Great Pretender. Uživajte!

Oh, Pretty Woman v Gorenjskem, popoldnevu je velika uspešnica, no sedaj le prihaja še ena zelo velika uspešnica iz leta 1991.

0: Ja, z nami bodo Roxette in njihova Spending My Time, ena najbolj znanih Roxette balad iz začetka 90-ih. Ima pa zelo tak umirjen video spot, ki daje tisti melanholični občutek. Tako da ja, če hočeš slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, pešeno rundo.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Voda teh, pika si.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Bohinju ta vikend pripravljajo tradicionalno vasovanje in polka fest. Kaj vse se bo dogajalo, pa vodja prireditev v turističnem društvu Bohin, Tina Žvan.
11: V petek 24. julija v Srednji vasi v Bohinju, pod Vaško Lipo, organiziramo tradicionalno vasovanje. Ob 20. uri bomo pričeli z igranjem ansambla Alpskih 7, ob 21. uri pa bo folklorna skupina kulturnega društva Bohin odigrala igro Vasovanje. Vasovanje je bilo prvič izvedeno že leta 1956, od takrat pa ga je doživelo že več kot 60 generacij gledalcev. Prikazuje stare običaje, Bohin odigrala igro Vasovanje. Vasovanje je bilo prvič izvedeno že leta 1956, od takrat pa ga je doživelo že več kot 60 generacij gledalcev.

0: način. Le redko kateremu je uspelo, da mu je ljuba v znak ljubezni prižgala cigaro in mu pripila najlepši nagel svojega okna na prsi. Ob ljubezenskem uspehu so se ostali fantje od zaljubljenca potem poslovili značilno fantovšno. Vasovanje je tradicionalna igra, ki prikazuje stare bohinjske snubitvene običaje. Je igra polna humorja, pesmi in srčnosti, ki ohranja dediščino kraja in bohinjskega narečja. Vabljeni, ne bo vam žal.
1: Kako pa je letos s kmečko ohcetjo?
0: Kmečke ohceti letos žal ne bomo mogli izpeljati, kljub temu pa bo ta dan v Bohinju živahno. V soboto 25. julija bomo organizirali Polka Fest Bohin. Od pol osmih do enajstih zvečer bodo na prireditvenem prostoru pred kulturnim domom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici igrali polkaholiki. Za parkirišča je poskrbljeno, brezplačno boste lahko parkirali na parkiriščih Danica in Kobla. Za hrano in pijačo bo poskrbilo kulturno-umetniško društvo Triglav Srednja vas v Bohinju, tako da lepo vabljeni v petek na vasovanje v Srednjo vas in v soboto na polkaholike pred kulturni dom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Sletno bo!
2: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do povdne bo delno jasno, popovdne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imam zastoje na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari, ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, potem je zastoj tudi na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter pred predorom Karavanke na gorenske avtocesti proti Avstriji, je tam dolg zastoj približno 2 km, na avstrijski strani proti Sloveniji pa približno 3 km. Zastoj pa je tudi, kot vedno, na cesti Lesce-Bled, tako da bodite previdni, če pa slučajno opazite kaj novega, pa na Naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej je Roxette, potem pa še Oliver Dragojevič.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Poslušal sem prelepo serenato v Gorenjskem popodnevno, zdaj pa promet in prometne informacije za gorenjske, za gorenjske avtoceste. Ja, od danes 20. julija od 9. ure pa vse do prihodnjega ponedeljka 27. julija je zaradi obnovitvenih del zaprti izvoz na priključku Kranj vzhod. Zaporo velja za voznike, ki prihajajo iz smeri Jesenic in se peljajo proti Ljubljani, obvoz pa je urejen prek priključka Kranj zahod. Tako da imejte to v mislih. No sedaj pa še pogledamo, kaj dogaja trenutno na cestah. Zastoj imamo do Vrhnike na zahodni ljubljanski obvoznici, do Kosesmi v Kozari, ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, potem na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji pa so pred predorom Karavanke, na gorenjski avtocesti proti Avstriji je leta dolg približno 2 km, na avstrijski strani pa približno 3 km. Tako da imajte to v mislih in želim vam en prijeten in pa miren dan.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo, Champion.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali prestrugi ležeči policaji na cestah, kdo bo novi državni svetnik, dolgi postopki, premalo kadra, v železnikih bodo obnovili športno dvorano, civilna iniciativa proti hidroelektrarni, toča poškodovala 10 hektarjev solate ter trikrat nagrajeni zbor Crescendo.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. 39-letni morilec iz Vuhreda je še vedno na begu. Osumljenec je sinoči v stanovanju z nožem ubil 36-letno partnerko in peš pobegnil. Vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
2: O dejanju smo bili obveščeni s strani zdravnika iz zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, kamor je brat osumljenega pripeljal sina osumljenega, ki je v prihodu domov našel doma mrtvo mamo.
1: Policistom so se v iskalni akciji pridružili kriminalisti, vodniki službenih psov in dronov ter konjeniki in helikopter. Zanj vedo tudi avstrijske in hrvaške oblasti, kamor bi lahko pobegnil. Združeno kraljestvo pa ima novega premijeja. Vajeti britanske vlade je prevzel Andy Burnham, bivši župan Manchestra, potem ko je Keir Starmer okoli poldneva uradno odstopil. Burnham se je na čelo laboristov zavihtel v petek po mesecih pozivov Starmerju naj odstopi zaradi poraznih majskih lokalnih volitev. Novi premijer obljublja novo desetletko za Britanijo in bo njen že peti premijer v 4 letih. Kazen za kršitev akta o digitalnih storitvah pa mora zdaj plačati še AliExpress. Do 20. oktobra morajo poravnati 550 milijonov evrov globe, ker po oceni Bruslja niso preprečili prodaje nezakonitih in ponarejenih izdelkov v svoji spletni trgovini. Kitajsko podjetje se je tako pridružilo Temuju, X-u in drugim, ki ne upoštevajo evropske zakonodaje za zaščito uporabnikov.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorinsko.
5: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo kar nekaj zastojev, eden izmed njih je do Vrhnike, na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, potem imamo zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred predorom Karvanke na gorenski avtocesti proti Avstriji, tam je zastoj dolg 2 km, iz obratne smeri iz Avstrije pa približno 1 km. Zastoje pa imamo tudi na cesti Lesce-Blejt, tako da če opaste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Čez 3 odlične pa še nekaj o poletni urgenci na Jesenicah, ker letos na Jesenicah še niso obravnavali vročinskega udara, imajo pa veliko, veliko več dela s poškodbami v gorah, na kolesih in pa drugih dejavnostih na prostem. No, več o tem zelo kmalo, še prej pa kraljica popa Madonna in njena Like a Prayer. Uživajte!

Double in njihova Captain of her car, of her, her heart v gorenskem popovdnevu. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan, no ura pa je že 15 minut čez četrto popovdne. No, se pa gremo še malo na poletje, bolj natančno na jeseniško urgenco. Ja, v bolnišnici letos še niso obravnavali vročinskega udara ali pa vročinske kapi. Imajo pa kar veliko dela s paci, kolesarskimi nesrečami, poškodbami v gorah in nesrečami pri delu na prostem. Ja, razlog pa je seveda kar precej logičen. Lepo vreme, veliko turistov in veliko ljudi, ki gredo v hribe, na kolo ali pa na kakšno drugačno vrsto rekreacije. Tako da danes ne samo krema za sonce in steklenica za vode, vodo tudi, tudi čelada, dobro obutev in pa tisti iskren odgovor, ali sem res pripravljen, da grem na tole turo. No in pa nadaljujemo z eno iskreno in odlično, tako da ostanite še malo z nami.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na gorenski plaži so gorenske cene. Fletno, poletno.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Jutri po Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani začenjajo z letošnjimi počitniškimi delavnicami. Kaj so pripravili, pa kustosinja pedagoginja Natalija Štular.
2: V torek začnemo štrukljem v roki, zaljaževim stolpom v srcu. Še vedno imamo v našem muzeju razstavo Stolp na zgleda, ki je bila pač narejena ob 130-letnici postavitve aljaževega stolpa na vrhu Triglava, tako da bomo narisali stolpe na majice. Probali bomo pa tudi sestaviti tako leseno sestavljanko 3D v obliki aljaževega stolpa, ki bo potem lahko skledica za kakšne bombončke. Posvetili se bomo tudi različnim podobam stolpa, tako da bo lahko vsak naredil stolp v eni od zgodovinskih oblek. V sredo bomo šli v Triglavski dom na Kredarico, na sadno žurko, in sicer Triglavski dom ali Triglavska koča na Kredarici je letos praznuje 130-letnico od izgradnje. Tako da bomo spoznali pač zanimivo zgodbo tega doma in pa na koncu naredili še po želji sadne smutije. V četrtek gremo na žgance do najvišje slovenske planinske koče, to se pravi, da bomo nadaljevali z izdelovanjem triglavske koče na Kredarici. To se pravi, oba dva dneva, sreda in četrtek, bomo poskušali narediti maketo doma, tako da bo čim bolj identična. Imamo pa seveda, dom se je od majhne kočice do danes močno povečal, tako da lahko rečemo, da je pravi hotel, in narediti maketo tega doma v eni od teh zgodovinskih faz bo, mislim, da kar izziv. Zaključili bomo pa z lovom za zakladom in sendvičom, da te sezuje. Namreč ljudsko izročilo pripoveduje o zakladih, skritih v gorah, in pač s pomočjo zabavnih iger jih bomo poskušali odkriti. Na to pa si bo vsak po svoji lastni domišljiji pripravil še najbolj domiseln sendvič.
3: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj, ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje. Do Vrhnike na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosec mimo Kozari, na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, potem je zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred predorom Karavanke, na gorenjski avtocesti imamo pa tudi nesrečo, na gorenjski avtocesti med izvozom in uvozom Kranj vzhod proti Karavankam, kjer je oviran promet. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečna na cestah.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Dan D, potem pa še Tight Fit, srečna na cestah.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Poslušljiva Aj se očipego je bila Gorenjskem, po poldnevu je upam, da imate danes prijeten dan in da ste reži zaključili z delovnim dnevom. No, sedaj pa še ena taka zanimiva tema. Danes je svetovni dan šaha, ampak ta dan ni izbran ravno naključno. Ja, izbran je zato, ker je bila današnji dan leta 1924 ustanovljena FIDE oziroma Šahovska mednarodna zveza. Ja, šah je igra strategije. Uči nas potrpežljivosti, po koncentraciji, in tudi načrtovanja. Je zelo zahtevna igra, ki jo le nekateri dosežejo do mojsterskega nivoja, tako da ja, danes, če želite eno partijo šaha, mogoče povabite kakšnega prijatelja in se skupaj malo zabavajte. No, zdaj pa ena odlična, tukaj je naš sorojak Peter Grašo, pa da jo slišimo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.com.
5: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Tanja Fajon ne bo predstavnica Evropske unije za Sahel. Visoka zunanja predstavnica unije Kaja Kallas, ki jo je predlagala, je kandidaturo umaknila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Fajonova je odzivu na X-u zapisala, da je dnevna politika predvladala nad interesom Slovenije in unije. Janševa vlada je njeno kandidaturo postavila pod vprašaj, ker je zunanje ministrstvo ocenilo, da jo je predlagal organ, ki za to ni bil pristojen. Več sreče ima nekdo, ki je vplačal dobitno kombinacijo loto šestice. Srečnih šest številk je vplačal na Ravnah na Koroškem, njegova denarnica pa bo, po 15-odstotnem davku občini, debelejša za slabih 450 tisočakov. Srečnež je sicer že tretje leto, ki je osvojil šestico. In denar mu bo prav prišel, če vozi avto, jutri se namreč spet občutno podražijo pogonska goriva. O polnoči bo tokrat liter benzina zdraži za 6 centov in bo stal evro in 65 centov. Liter dizla pa se bo podražil za kar 13 centov na evro in 86 centov. Pri polnem 50-litrskem tanku bencina to pomeni 3 evre več, pri polnem tanku dizla pa 6,60 evrov več.
1: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
3: Čez 300 metrov, zavite levo.
4: GPS, to pa ni prava pot.
3: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
4: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med izvozom in uvozom Kranj vzhod. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od Dramelj proti predoru Pletovarje. Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami, tam predor občasno zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoz voznici je zastoj od Kosez, na ljubljanski severni obvoznici od Podutika in na južni obvoznici od Rudnika proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. In še zastoj na cestah Bertoki-Koper, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja, Postojna-Hrašče, Lesce-Bled, Ljubljana-Vič-Brezovica, Ljubljana-Tomačevo-Trzin, Trzin-Domžale-Vir, Ljubljana-Celovška-Šentvid. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto-Kostanjevica na Krki na Dobah zaradi prometne nesreče. Srečno pot.
6: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
7: Razgled s Triglava.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Teniški klub Mojstrana je končal projekt obnove teniške stene ob igrišču v Mlačci. Teniška stena je odlično orodje za samostojni trening, izboljšanje tehnike udarcev, koordinacije in kondicije. Uporabljajo jo tako začetniki za osvajanje osnovnih gibov, kot profesionalci za hitro ogrevanje in natančnost. Ključne prednosti uporabe stene so nadzor nad udarci, vadba ritma in osredotočenje na detajlih. Obnovljena stena predstavlja dobrodošlo izboljšanje pogojev za trening tehnike in igranja tenisa. Projekt obnove teniške stene teniškega kluba Mojstrana v Mlačci je bil izveden v sklopu participativnega proračuna občine Kranjska Gora za letošnje leto. Obstoječa stena, ki je bila zgrajena leta 1966, je bila močno dotrajana, prav tako pa tudi že nekaj časa ni ustrezala dimenzijskim in izvedbenim standardom za teniško steno. Za trening tehnike in igranja tenisa je bila zato potrebna obnova obstoječe teniške stene. Teniški klub Mojstrana se je s predlogom za obnovo odzval povabilu občine Kranjska Gora za sodelovanje pri odločanju o porabi dela proračunskih sredstev v okviru participativnega proračuna. Predlog je bil sprejet in projekt je bil uvrščen v občinski proračun za letošnje leto. Projekt je za teniški klub predstavljal precejšen izziv, saj gre za specifična dela, ki jih v Sloveniji ni bilo izvedenih prav veliko. Na podlagi idejnega osnutka je obnovo celostno projektiral arhitekturni biro APP Jesenice. Potrebna gradbena dela pa je izvedlo podjetje Gradbeništvo in turizem Efto Despotovski SP. Če želite steno preizkusiti, se lahko odpravite v športni kompleks v Mlačci, kjer so poleg stene na voljo tudi tri urejena peščena teniška igrišča.

Še vedno poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora sta podpisala dogovor o soorganizaciji tekem za FIS svetovni pokal v alpskem smučanju za moške, pokal Vitranc, in FIS svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske v Kranjski Gori. Dogovor predstavlja pomemben korak k še tesnejšemu sodelovanju pri organizaciji najpomembnejših zimskih športnih dogodkov v Sloveniji. Na podlagi podpisanega dogovora bosta partnerja povezala organizacijske, športne, marketinške in komunikacijske aktivnosti ter skupaj razvijala oba dogodka. Cilj sodelovanja je učinkovitejša organizacija, skupna uporaba znanja in virov ter nadaljne izboljšanje izkušnje za športnike, obiskovalce, partnerje, sponzorje in medije, so sporočili Smučarske zveze Slovenije. Tekmi svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu za moške pokal Vitranc bosta v prihajajoči sezoni 3. in 4. januarja, tekmi svetovnega pokala za ženske v Kranjski Gori pa 29. in 30. januarja. S povezovanjem znanja, kadrov, organizacijskih izkušenj želita Smučarska zveza in Alpski smučarski klub Kranjska Gora dolgoročno zagotoviti nadaljni razvoj obeh tekem svetovnega pokala ter dodatno utrditi položaj med najuglednejšimi prizorišči alpskega smučanja na svetu. Takšen pristop bo omogočil učinkovitejšo pripravo obeh prireditev, višjo kakovost izkušnje za gledalce, partnerje in medije ter pomembne sinergijske učinke, predvsem na področju infrastrukture, logistike in skupne uporabe virov. Obenem bosta partnerja še bolj sodelovala tudi z Mednarodno smučarsko in deskarsko zvezo FIS z jasnim ciljem, da obe tekmovanji tudi dolgoročno ostaneta del koledarja svetovnega pokala kot eni izmed njegovih klasičnih in najbolj prepoznavnih prizorišč. Tekme so v sklopu centralizacije televizijskih pravic zagotovljene do leta 2034, so še sporočili organizatorji.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V prihajajočem tednu se začenjajo počitniške delavnice v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Več kustodinja pedagoginja Neli Štular.
1: V juliju, tako kot vsako leto, tudi letos pripravljamo delavnice za naše počitnikarje in pa njihove starše. Najprej v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Potekajo od 21. julija, torej od torka, do 24. julija, do petka, in sicer med 9. in 12. uro. Imamo pa take mal bolj kulinarično obarvane v letošnjem letu v Slovenskem planinskem muzeju in so seveda tudi naslovi temu primerni, tako da v torek začnemo štrukljem v roki z aljaževim stolpom v srcu. Še vedno imamo v našem muzeju razstavo Stolp nas gleda, ki je bila pač narejena ob 130-letnici postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, tako da bomo narisali stolpe na majice. Probali bomo pa tudi sestaviti tako leseno sestavljanko 3D v obliki Aljaževega stolpa, ki bo potem lahko skledica za kakšne bombončke. Posvetili se bomo tudi različnim podobam stolpa, tako da bo lahko vsak naredil stolp v eni od zgodovinskih oblek. V sredo bomo šli v Triglavski dom na Kredarico, na sadno žurko, in sicer Triglavski dom ali Triglavska koča na Kredarici je letos praznuje 130-letnico od izgradnje. Tako da bomo spoznali pač zanimivo zgodbo tega doma in pa na koncu naredili še po želji sadne smutije. V četrtek gremo na žgance do najvišje slovenske planinske koče, to se pravi, da bomo nadaljevali z izdelovanjem Triglavske koče na Kredarici. To se pravi, oba dva dneva, sreda in četrtek, bomo poskušali narediti maketo doma, tako da bo čim bolj identična. Imamo pa seveda, dom se je od majhne kočice do danes močno povečal, tako da lahko rečemo, da je pravi hotel, in narediti maketo tega doma v eni od teh zgodovinskih faz bo, mislim, da kar izziv. Zaključili bomo pa z lovom za zakladom in sendvičom, da te sezuje. Namreč ljudsko izročilo pripoveduje o zakladih, skritih v gorah, nekaj jih seveda zelo velik, ne samo nekaj, jih skrivamo tudi v našem muzeju in pač s pomočjo zabavnih igr jih bomo poskušali odkriti. Na to pa si bo vsak po svoji lastni domišljiji pripravil še najbolj domiseln sendvič. Tako da vabljeni, delavnice so primerne za odrasle in otroke, otroke od 7. leta naprej, mlajše pa v spremstvu staršev. Prijavni lahko kar pridete in to je to. Mislim, da bo zabavno in da bomo skupaj lepo preživeli ta planinski počitniški teden v našem muzeju.

0: nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. V knjižnici v Kranjski Gori tudi v prihajajočih dneh pripravljajo počitniške delavnice za otroke. Več Zala Hrast.
1: Otroci, vabimo vas v knjižnico Kranjska Gora na ustvarjalno delavnico z naslovom V sodelovanju z naravo, prešano cvetje, ki bo potekala od 20.7. do 24.7. med 10. in 12. uro. V petih delavnicah bomo ustvarili s prešanim oziroma stisnjenim cvetjem. Naučili se bomo, kdaj in kje nabirati cvetje, kako ga pripraviti za prešanje, kako izbrati motiv. Poiskali bomo slovenska in latinska imena cvetja. Ustvarili bomo čestitke, kazala za knjige, slike, karte in okrasili s cvetjem vaše zvezke. V knjižnici bomo poiskali lepe misli, jih zapisali na izdelke in izdelali prisrčna darila za prijatelje. Naj se razcveti ustvarjalnost vaših otrok. Primerno za starost od 6 do 10 let. Delavnico bo vodila Maja Ribič-Nosan, ki že 25 let ustvarja s cvetjem. Otroci naj seboj prinesejo posušeno cvetje.
0: To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan še naprej želim, Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
4: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
5: Tedi, pešeno v rundo.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Vabi Integral Auto Jesenice.

Posmrtnici. V 91. letu je umrl Pavle Radičevič iz Lesc. V 91. letu se je poslovil Pavle Radičevič iz Lesc. Žara bo jutri, v torek 21. julija, od 10. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako jutri, v torek 21. julija, ob 14. uri na pokopališču v Lescah. V 84. letu je umrl Suljo Ališič z Jesenic. V 84. letu se je poslovil Suljo Ališič z Jesenic, upokojenec železarne Jesenice. Ležal bo jutri, v torek 21. julija, od 13. ure v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri, v torek 21. julija, ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Literarni utrinek.
2: V literarnem utrinku se še zadnji dan mudimo v Avstraliji. Tokrat bomo slišali poezijo Francisa Webba, ki se je rodil v Adelaidi in se šolal v Sydneyju po katoliških šolah. Med drugo svetovno vojno je služil v letalstvu. Zelo priznan pesnik z intenzivnim stilom in občutjem ter krščansko perspektivo. Zadnja leta je zaradi schizofrenije preživel v umobolnici. V literarnem utrinku bomo slišali pesem Hopkinsov in Forsterjev Yes.
3: Zvezde poglej!
2: Najmanjša sapa ne zgane listja po vrtovih, v vejah polomljenega eukalipta, ne zadrhti nobena pajčevina. Niti ena ptica ne leti v tej noči, Forresterjev jes čuvajo skale, Forrester pa spi trdno kot pol.
3: Poglej, le poglej v nebo!
2: Zvezde so zaspale in čakajo ukazov od spodaj, ukaz morskih struj in namrščenost tvojega obličja, a tvoj obraz je obličje pričakovanja. Ob slapu sameva Forresterjev nasip. Tudi padajoča voda je kakor obličje pričakovanja, spanje in v snu svetla in težka misel potok, ki narašča tam od Berovre in tam iz širokih ravnic. Padajoča voda je podobna obličju pričakovanja. Tvoje lice je tudi izraz pričakovanja. V literarnem utrinku ste slišali pesem Hopkinsov in Forresterjev jes, ki jo je napisal Francis Webb, prevedel Bert Pribac. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
4: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerkljena Jesenica.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po umiku nominacije Tanje Fajon za predstavnico EU-ja v Sahelu se je odzvala tudi njena stranka. Socialni demokrati Janševi vladi očitajo, da je uporabila v svoj vpliv zgolj za politični revanšizem na škodo Slovenije. Namesto, da bi omogočili, da Slovenka prevzame viden in pomemben položaj, naj bi to preprečili zato, ker je članica napačne stranke. Evropska poslanka SDS-a Romana Tomc pa je novico pospremila s komentarjem, da je za takšno imenovanje treba imeti zaveznike tudi na drugi strani parlamenta. Na hrvaški obali medtem odpravljajo posledice močnih neurij. Včeraj je neurje z vodno trombo pustošilo po Lošinju in okoliških otokih ter za seboj pustilo precejšnje razdejanje v kampih. V neurju je nasedlo več jadrnic skupno 50 potniki, nekatere je iz rešilnih splavov rešila obalna straža. Danes jutraj pa je med nevihto na Krku strela udarila v žensko, ki je nosila senčnik. Hudo poškodovana se zdravi v reški bolnišnici. Krokodili pa uradno niso več nevarne živali, vsaj v Izraelu. Ministrstvo za okolje jih je prekvalificiralo iz divjih v gojene divje živali in s tem omogočilo željo skrajnodesnega ministra za varnost Itamarja Ben-Gvira. Ta namerava s krokodili obkrožiti oziroma zavarovati zapore za palestinske zapornike in pripadnike Hamasa. Mnogi med tem opozarjajo, da se bo zgodilo ravno obratno in da bo treba poleg bega zapornikov treba preprečevati še beg krokodilov.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Previdno, pokvarjen avto dom na voznem pasu ovira promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto, tik pod vrhom Višnjegorskega klanca. Tam nastaja tudi zastoj. In pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoj sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Golim rebrom ter proti Mariboru od Ramelj proti Pletovarju. In na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na Gorenj avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam predor občasno zapirajo. Zastoj je na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez in na južni obvoznici od Rudnika proti Primorski, pa še na cestah Srmin, Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Ljubljana, Tomačevo, Trzin, Trzin, Domžale, Vir in Ljubljana, Celovška, Šentvid. Pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto, Kostanjevica na Krki, na Dobah zaradi prometne nesreče. Srečno pot!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri društvu diabetikov Jesenice tudi v poletnih mesecih nadaljujejo športne in rekreativne dejavnosti, s katerimi člane spodbujajo k rednemu gibanju, skrbi za zdravje in druženju. V soboto 18. julija so v balinarski bazi na Jesenicah pripravili jubilejni, že 10. balinarski turnir. Tekmovanja so se udeležile 4 ekipe društva diabetikov Jesenice, pridružile pa so se jim tudi ekipe balinarjev iz Kranjske Gore, Slovenskega Javornika, Žirovnice in Jesenic. Udeležence je ob začetku turnirja pozdravila predsednica društva diabetikov Jesenice Mojca Konobel. V nagovoru je poudarila, da je stalna športna in rekreativna dejavnost pomemben del skrbi za zdravje. Redno gibanje po njenih besedah ne prispeva le k boljšemu počutju, ampak tudi k sprostitvi, medsebojnemu povezovanju in ohranjanju socialnih stikov med člani društva. Po več odigranih tekmah je prvo mesto osvojila ekipa balinarskega kluba Jesenice. Zmagovalno trojico so sestavljali Ilija Ljubojevič, Suljo Dedič in Radenko Glavač. Na drugo mesto se je uvrstila prva ekipa društva diabetikov Jesenice, v kateri so nastopili Bojan Kos, Julka Režek in Janko Rabič. Tretje mesto je osvojila druga društvena ekipa v postavi Peter Čulibrk, Liljana Kos in Jelka Volarič. Ob jubilejni izvedbi turnirja se je vodstvo društva zahvalilo vsem, ki skozi leta sodelujejo pri organizaciji in pomagajo, da dogodek ostaja pomemben del društvenega programa. Posebna priznanja so izročili predsedniku balinarskega kluba Jesenice Milošu Nikoliču, Ilji Ljubojeviču in Dori Trampuš. Turnir se je sklenil v športnem in prijateljskem vzdušju, predvsem pa sporočilom, da sta gibanje in druženje pomembna spremljevalca zdravega življenjskega sloga.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V galeriji fotografskega društva Jesenice, ki deluje v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah, so pripravili novo fotografsko razstavo. Tokrat se predstavlja članica društva Danica Novak s kolekcijo fotografij, nastalih med njenim potovanjem po Namibiji. V ospredju razstave so pripadniki ljudstva Ovahimba, enega najbolj prepoznavnih ljudstev na jugu Afrike. Avtorica je med potovanjem z njimi vzpostavila neposreden stik ter v fotografski objektiv ujela utrinke njihovega vsakdanjega življenja. Ljudstvo Ovahimba tudi v 21. stoletju ohranja tesno povezanost s svojo kulturno dediščino, tradicijo in načinom življenja, ki se je skozi generacije prenašal znotraj skupnosti. Fotografije Danice Novak zato obiskovalcem ne predstavljajo le oddaljene in na prvi pogled eksotične kulture. Na posnetkih so v ospredju predvsem univerzalne človeške teme, ki so skupne ljudem ne glede na kraj in način življenja. Med njimi so skrb za otroke, družinske vezi, veselje, radovednost, medsebojna bližina in občutek pripadnosti skupnosti. Avtorica tako skozi fotografske portrete in prizore iz vsakdanjega življenja gledalcu približa ljudi, njihove odnose in okolje, v katerem živijo. Razstava ponuja priložnost za spoznavanje drugačne kulture, hkrati pa opozarja na podobnosti, ki povezujejo ljudi po vsem svetu. Danica Novak se s fotografijo resno ukvarja od leta 2000. Redno sodeluje na različnih razstavah doma in v tujini, za svoje delo pa je prejela tudi več nagrad na pregledni državni razstavi ter na medobočnih in mednarodnih fotografskih razstavah. Fotografska razstava o ljudstvu Ovahimba bo v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah na ogled do konca julija.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Zasipu praznuje skupina Tisoč gibov, več pa blejski župan Anton Mežan.
1: Je v Zasipu skupina seniork in seniorjev pridno obiskuje šolo zdravja. Njihovo druženje je bilo zdaj že 100 po vrsti in ponosni smo, da vztrajajo vsak dan. Zjutraj ob 8 se zberejo. Tokrat, kot sem uspel izvedeti, sam se tega žal nisem udeležil, so, bom rekel, praznovali in pa se družili tudi ob okusnih mafinih, jabolčnem zavitku, kavici in pa, kot oni radi rečijo, še ob enemu kapsulčku, ki jim da dodaten zagon. Vse skupaj se dogaja vedno na lokaciji Zasipškega oltarja, torej oltarja Gorenjske, kot je rekel Preširen pri Jurčku na Homu. In vsem, kot sami pravijo, v skupini jutranjih Tisoč gibov koristi to druženje, po eni strani za gibanje, za začetek dneva, po drugi strani pa, kot sami radi pravijo, tudi za izmenjavo dnevnih novic, ko se srečajo za nek socialni stik in kot župan jim želim, da korajžno nadaljujejo in pa ustrajajo tudi v bodoče, da se bo teh tisoč gibov seveda nadaljevalo, da ne bo samo 100 po vrsti, ampak tudi seveda še kaj več, v kar pa ne dvomim. Torej, čestitke vsem v Zasipu, ki ustrajajo in skrbijo za svoje zdravje.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Jutri po Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani začenjajo z letošnjimi počitniškimi delavnicami. Kaj so pripravili pa kustosinja pedagoginja Natalija Štular?
1: V torek začnemo štrukljem v roki, z aljaževim stolpom v srcu. Še vedno imamo v našem muzeju razstavo Stolp nas gleda, ki je bila pač narejena ob 130-letnici postavitve aljaževega stolpa na vrhu Triglava, tako da bomo narisali stolpe na majice. Probali bomo pa tudi sestaviti tako leseno sestavljanko 3D v obliki aljaževega stolpa, ki bo potem lahko skledica za kakšne bombončke. Posvetili se bomo tudi različnim podobam stolpa, tako da bo lahko vsak naredil stolp v eni od zgodovinskih oblek. V sredo bomo šli v Triglavski dom na Kredarico, na sadno žurko, in sicer Triglavski dom ali Triglavska koča na Kredarici je letos praznuje 130-letnico od izgradnje. Tako da bomo spoznali pač zanimivo zgodbo tega doma in pa na koncu naredili še po želji sadne smutije. V četrtek gremo na žgance do najvišje slovenske planinske koče, to se pravi, da bomo nadaljevali z izdelovanjem Triglavske koče na Kredarici. To se pravi, oba dva dneva, sreda in četrtek, bomo poskušali narediti maketo doma, tako da bo čim bolj identična. Imamo pa seveda, dom se je od majhne kočice do danes močno povečal, tako da lahko rečemo, da je pravi hotel, in narediti maketo tega doma v eni od teh zgodovinskih faz bo, mislim, da kar izziv. Zaključili bomo pa z lovom za zakladom in sendvičem, da te sezuje. Namreč ljudsko izročilo pripoveduje o zakladih, skritih v gorah, nekaj jih seveda zelo velik, ne sam nekaj, jih skrivamo tudi v našem muzeju in pač s pomočjo zabavnih igr jih bomo poskušali odkriti. Na to pa si bo vsak po svoji lastni domišljiji pripravil še najbolj domiseln sendvič.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
1: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgenhausen, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Tedi ima vas rad za dober let na pjačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
8: Radio Triglav. Novice.
9: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23.
7: Jačo, Tedibar, Tedibar na Dobrav.
8: Radio Triglav. Novice.

0: vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Previdno, pokvarjen avtodom na voznem pasu ovira promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto, tik pod vrhom Višnjegorskega klanca. Tam nastaja tudi zastoj. In pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoj sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Golim rebrom ter proti Mariboru od Ramelj proti Pletovarju. In na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam predor občasno zapirajo. Zastoj je na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koseze in na južni obvoznici od Rudnika proti Primorski, pa še na cestah Srmin-Bertoki-Koper, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja, Lesce-Bled, Ljubljana-Vič-Brezovica, Ljubljana-Tomačevo-Trzin, Trzin-Domžale-Vir in Ljubljana-Celovška-Šentvid. Pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto-Kostanjevica na Krki na Dobah zaradi prometne nesreče. Srečno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Igaj

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.cz.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Zunanji minister Tone Kajzer je pojasnil, zakaj je Tanja Fajon obnovo službo. Kot je dejal, je vlada ugotovila, da je v postopku njenega imenovanja za predstavnico EU-ja v Sahelu prišlo do hudih kršitev, zato je sprožila ustrezne postopke. Za položaj naj bi jo predlagala nepooblaščena oseba na mesto vlade. Kajzer je poudaril, da želi, da je Slovenija dobro, a tudi zakonito zastopana, ter dodal, da bi se lahko išlo drugače, če bi imenovanje za čeli po pravilih. Medtem ko na Koroškem poteka obsežen lov na morilca, na obali lovijo roparje. Helikopter kroži tudi nad Izolo, kjer so okoli 14 ure ulomili v kombi za prevoz gotovine in ga izpraznili. Storilci so pobegnili, policija pa je postavila cestne blokade. Na širšem območju Koroške medtem tudi zvodniki psov in dronov ter konjeniki iščejo 39-letnega morilca, ki je sinoči v stanovanju v Vuhredu zapodel partnerko. Domnevajo, da bi lahko tudi pobegnil v Avstrijo ali na Hrvaško, ali storil samomor. Letalski prevoznik Ryanair pa se še vedno otepa očitkov o slabi varnosti. Nizkocenovnik potnikom zatrjuje, da letala redno vzdržuje po vseh standardih, potem ko je na enem od njihovih letov začetek meseca odtrgalo del motorja, ki je nato razbil okensko steklo, potnika pa je skoraj izsesalo iz letala. Po besedah ene od potnic ga je rešilo samo to, da je bil pripet in da so ga sopotniki držali za noge. Potnik ostaja na zdravljenju, razlog za okvaro pa kljub zagotovilom o varnosti še ni znan.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Autokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Pozdrav na ceste, kjer še vedno ustrajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti so proti Mariboru med Ramljami in Pletovarjem, na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Raubar Komando. Tudi na Gorenjski avtocesti še vedno zastoj pred Karavankami proti Avstriji, tam predor občasno zapirajo, za pot proti Kranjski Gori pa rajši izberite izvoz Jesenice v shod Lipce. In tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled so zastoji. Zaprto je krožišče Tabletka v Novem mestu zločno proti Krki zaradi prometne nesreče. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki, na Dobah prav tako zaradi nesreče. Varno pot!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Ega, a gremo na gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Badivjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.

0: če še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
4: Champion!
5: Najlepši ženske majice, kratke hlače, če moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Še pet minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obišite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prilet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, peš eno rundo.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj...

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih